0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Viva FM!

Bun găsit la știrile Viva FM! Autoritățile locale din județul Iași accelerează investițiile în infrastructura educațională prin proiecte de construire, extindere și modernizare a unităților de învățământ. Valoarea totală a contractelor aflate în diferite stadii de atribuire depășește 110 milioane de lei. Potrivit datelor din sistemul electronic de achiziții publice, 4 comune au semnat deja contractele cu firmele desemnate câștigătoare. Este vorba despre Popești, Răducăneni, Horlești și Dolhești, iar toate lucrările vor fi realizate de companii cu sediul în județul Iași. La Popești va fi modernizată o școală, în timp ce la Dolhești va fi construită o nouă sală de sport destinată elevilor. Un proiect similar va fi implementat la Răducăneni, unde sunt prevăzute atât construirea unei săli de sport, cât și amenajarea unui teren multifuncțional. În comuna Horlești, investiția vizează construirea unei creșe. În paralel, sunt evaluate

0: proiectele depuse pentru alte proiecte educaționale din localitățile Miroslava, Ciurea, Holboca, Stolniceni, Prăjescu, Trifești, Grajduri, Voinești, Sirețel și Răducăneni. Printre cele mai importante investiții se numără construirea unui liceu tehnologic la Holboca, o grădiniță în Valea Adâncă, comuna Miroslava și o școală nouă în Hlincea, comuna Ciurea. Un proiect de circa 30 de milioane de lei pentru construirea unui liceu în Ciurea rămâne deocamdată suspendat în urma unei contestații depuse la licitație. Lucrările pe autostrada A7 continuă, iar pe mai multe loturi dintre Bacău și Pașcani se observă o mobilizare tot mai mare în teren. Pe lotul 1, Bacău-Pașcani, între Săucești și Trifești, constructorul român UMB lucrează pe un sector de peste 30 de kilometri. Deși progresul a fost modest în ultimele luni, pe șantier au început lucrările de asfaltare, iar structurile de beton devin tot mai vizibile. Lotul include 34 de poduri și pasaje, dar și un viaduct complex de 567 de metri, peste drumul european E85 și magistrala CFR. Și pe lotul 2, între Trifești și Ghereiești, constructorii au accelerat ritmul lucrărilor. Sunt deja portiuni unde asfaltul a fost turnat, iar în anumite zone au fost montați inclusiv stâlpi de iluminat. În podcastul Moldova Vrea Autostradă, profesorul Petru Bejan a explicat cât de complexe sunt lucrările de infrastructură mare și cât de importante sunt studiile realizate înaintea execuției efective.
1: La partea de poduri nu te poți juca, în primul rând, studiile hidraulice. Trebuie să știm care este nivelul apei dacă trecem peste o apă. Apoi, studiile geotehnice foarte importante, trebuie să știm terenul de fundare și, nu în ultimul rând, studiul topografic. Deci toate acestea nu se pot lucra face din șantier. Adică dacă mergem la un studiu geotehnic, în general se poate la drumuri se face undeva la 2-3 metri, iar la poduri ajung și la 40 de metri.
2: Da, așa
1: atunci,
2: este.
1: Greutățile, încărcarea care oferă un pod pe teren este foarte mare și nu putem juca.
0: Acesta a precizat și faptul că noile norme europene impun standarde mult mai stricte pentru poduri și viaducte.
1: Dacă până în 2010-2012 podurile de beton se proiectau pentru durata de viață de 50 de ani, în prezent, cu noile coduri europene, trebuie să proiectăm toate podurile la cel puțin 100 de ani.
0: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, invită pe oficialii ruși să vină să vadă seria componentelor de la drona care s-a prăbușit în Galați, dacă dinspre Federația Rusă continuă narativul conform căruia nu este a lor. Dacă există voci în Federația Rusă care și după aceste date încearcă să spună că nu este a lor, eu invit să vină să-și ia seria componentelor și să-și găsească fabrica în care a fost produsă această dronă în Rusia, a afirmat Miruță. Ministrul a evidențiat că drona transporta aproximativ 30 de kilograme de trinitrotoluen, încărcătură care a explodat la impact, și a reiterat că Federația Rusă poartă responsabilitatea pentru incident. Drona, care a explodat pe un bloc din Galați, este de model Geran 2 de tip kamikaze, fiind programată să explodeze la impact. Fuselajul din care s-au găsit resturi era cu structură de rezistență din fibră de carbon, iar ca sistem de propulsie s-a folosit un motor termic cu 4 pistoane, răcit cu aer, care funcționează în doi timp și elice. Drona avea servomotor electronic cu rol de control și menținere pe traiectorie. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

cu sensibilitate. Uite așa, deschidem ediția de astăzi, 3 iunie, a dimineților împreună. Bună dimineața, dragilor, sunt Gina și vă salut. Gazda voastră până la ora 10 în matinalul regional, care va aduce informații, muzică bună și doza de energie de care avem nevoie. Hai, că luăm și energie. A fost așa, de încălzire, știți cum e. Mai lazy, când te dai jos din pat și până își face efectul cafeaua, mai durează ceva timp și mergem cu toții așa, parcă în reluare, nu-i așa? Ei, da, și când ne trezim, uite, ca și Junior Jack, așa, cu disco de dimineață. Pregătim și informațiile meteo, să știți că e bună ziua de astăzi și urmează și alte zile și mai bune. Întotdeauna e loc de mai bine, dar hai să ne copim. Zic așa, să dăm startul acestei zile cu energie și optimism. Sunt Gina și vă salut, dimineții împreună a început. Bună dimineața!

Bun, v-am promis întâi de toate informațiile meteo, care ar trebui să ne aducă prima veste bună, aceea că ziua de astăzi va fi una mai caldă decât cea de ieri. Cum se putea altfel? Pentru că deja suntem în 3 iunie, nu-i așa? Adică deja a început sezonul estival, teoretic ar trebui să ne obișnim cu soarele ca să nu facem insolație când mergem în concediu. Ați văzut? Orice ar fi, tot despre vacanță vorbim. Bun, dar până la vacanță, să vă spun așa, că Administrația Națională de Meteorologie nu are niciun cod, sunt niște avertizări nowcasting de ceață, dar prin alte zone în sudul țării, nu ne interesează, mergem mai departe, doar vrangea, să zicem așa, mai aproape de noi, dar chiar nu ne interesează. Iar în ceea ce privește temperaturile din această dimineață, să știți că sunt confortabile. 14 grade Celsius în majoritatea județelor din regiune, adică aproape în toate, la Iași sunt 15 grade doar, adică un pic mai călduț așa, și la Suceava 13, că așa se întâmplă de obicei, acolo unde e munte e un pic mai răcoare. În schimb, Iași, Botoșani și Neamț 14 grade Celsius. Iar tot Acueder ne spune că vremea va fi astăzi mai caldă decât ieri, după cum vă spuneam, și temperaturile vor fi undeva la peste 22 de grade Celsius. Adică 23 de grade Celsius la Botoșani, cu 25% șanse de precipitații. Sincer, eu nu mi-am luat umbrela în dimineața asta. E cazul pentru nemțeni să-și ia umbrelă, pentru că acolo sunt 60% șanse de precipitații astăzi și se anunță ploaie și burniță ocazională, deci nu va ploua toată ziua, doar că... Da, sunt mai șanse mai mari să plouă și când plouă știți cum e. La fel și pentru Ieșeni, 23 de grade, mai cald decât ieri, da, cu 69% șanse de precipitații. Sunt precipitații anunțate și pentru mâine, dacă vreți să vă stric ziua, dar eu zic să nu vă stric, că totuși e miercuri, nu e marți, veștile proaste au trecut. Iar în ceea ce privește județul Suceava, și acolo se anunță câteva averse, 62% șanse de precipitații și 22 de grade Celsius maxima zilei de astăzi. Repet, și mâine se anunță o zi așa și așa, adică aproximativ egală cu cea de astăzi, doar că e posibil ca în unele zone să fie, să plouă un pic mai mult, și de vineri încolo e start la soare și la grătare și la distracții și la ce mai vreți voi, pentru că nu mai gata, se termină, mai plouă mâine și gata. Adică vedem și partea plină a paharului, că urmează zile faine de tot. Și mai urmează și două luni, trei de soare și de sperăm să fie vară, pentru că și iarna a fost iarnă, nu-i așa? Să se regleze odată și aceste anotimpuri, temperaturile, să spun. Să se regleze odată și anotimpurile astea, ca să știm și noi ce avem de făcut, nu-i așa? Bun, și dacă tot vorbeam despre vacanță, uite o piesă care ne poate aminti de vacanță, adică e un pic așa... cu sound de cu vibe de vacanță. Cam așa sună. Avem și doza de educație, că nu se poate altfel, chiar dacă unii au luat vacanță, unii mai au încă până atunci. Adriana Nichitean e alături de noi și pregătim ușor-ușor titlurile zilei și vedem ce se mai întâmplă în țară și în lume. Rămânem ascultători, măcar până la 10. Audiție bună! Yeah.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! În școală există profesori care predau o disciplină și există diriginți. La prima vedere, diferența pare mică. În realitate, este uriașă. În aceste zile se discută despre indemnizația de dirigenție și despre necesitatea păstrării ei. Dincolo de cifre și calcule bugetare, cred că merită să ne amintim ce înseamnă, de fapt, să fii diriginte. Pentru că dirigenția nu este doar o funcție trecută într-un document. Este profesorul care răspunde la telefon după ore când apare o problemă. Cel care mediază conflicte, liniștește părinții îngrijorați, ascultă adolescenți confuzi și încearcă să țină unită o clasă formată din zeci de personalități diferite. Dirigintele este de multe ori primul care observă că un copil nu mai este bine, că a devenit mai retras, mai trist, mai absent sau mai lipsit de motivație. Este omul care completează documente, organizează ședințe, coordonează activități și rezolvă nenumărate situații care nu apar în fișa obișnuită a unei ore de curs. Și să recunoaștem, uneori dirigintele este și psiholog, și mediator, și organizator de evenimente, și negociator de pace. Toate înainte de a-și

dedicate și dedicare. În orice domeniu, atunci când cere mai multă implicare, mai mult timp și mai multe responsabilități, este normal să existe și o recunoaștere a acestui efort. Poate că adevărata discuție nu este doar despre o indemnizație, este despre cât de mult prețuim rolul profesorilor care aleg să fie mai mult decât profesori, care nu se ocupă doar de materie, ci și de oameni. Pentru că, peste ani, mulți elevi nu își vor aminti toate lecțiile învățate la clasă, dar își vor aminti cu siguranță dirigintele care i-a încurajat, i-a ascultat și a fost acolo când au avut nevoie. Iar o astfel

Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: E miercuri, dar pare că ar fi marți pentru unii, pentru cei care, eu știu, ies să protesteze astăzi și sunt destui. Cine aduce ziua de astăzi, în afară de vremea despre care v-am spus că e confortabilă, relativ confortabilă, să știți că, da, bine, și cu perioadele alea de instabilitate, nu uitați, umbrela, e bine să o aveți acolo, da, vara totuși e aici, alături de noi, e lângă, e în noi, ce să mai, și ar trebui să ne bucurăm de asta. Că în rest, în plan economic, mă rog, sunt diverse situații, ați auzit, și politic, și în politic la fel, și în internațional la fel, adică nu e chiar roz situația. Avem câteva zile pentru a subscrie la actuala ediție a titlurilor de stat tezaur, care oferă dobânzi de până la 7,4% pe an. Nu știu dacă e o veste bună sau nu, depinde pentru cine accesează. La noi, v-am spus, continuă și protestele și în sistemul judiciar e activitatea redusă în unele instanțe și parchete, ceea ce poate să ducă la întârziere în anumite proceduri administrative și judiciare. O să revenim despre, cu informații despre acest eveniment pe parcursul acestei emisiuni. În plan internațional, la fel, ne îndreptăm atenția către tensiunile din Orientul Mijlociu, care evident că influențează multe, inclusiv piețele energetice. Da, a urcat din nou prețul petrolului. Vai de capul nostru, efectele ar putea fi resimțite și în economie în perioada următoare. Și că, dacă vreți să vă fac să zâmbiți, să știu, nu neapărat să zâmbiți, da, e așa o chestie simpatică. La nivel mondial, sărbătorim astăzi ziua bicicletei. Asta îi place Lidiei. E o bună ocazie să alegem mișcarea și transportul prietenos cu mediul, așa că dacă n-ați plecat la muncă încă și vreți să vă strecurați prin trafic, adică să evitați traficul greoi și să mergeți pe benzile care teoretic ar fi, știți că există, da, pentru biciclete. Mă rog, pe unde există ele. Cred că bicicleta e confortabilă. Acum, mare atenție totuși în jurul vostru și la pietoni, dar și la șoferi. În rest, să avem o zi frumoasă, cu drumuri bune, vești bune și cât mai multe motive să fim optimiști. Le găsim noi. A, să vedeți acuși. E 7:34 de minute. Te invit să rămâi ascultătoare.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată

0: ajutorul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Viva FM.

0: O zi grea astăzi, după cum vă spuneam, cu proteste. Vă amintiți? Eu mă așteptam să înceapă ceva mai devreme protestele. Bine, au fost unele, dar slăbuți așa. Astăzi, justiția și sănătatea își strigă nemulțumirile în stradă. Grefierii și personalul auxiliar din întreaga țară, personalul auxiliar de specialitate din instanțe și din parchete, au intrat într-o serie de acțiuni de protest organizate de Sindicatul Național al Grevei Judiciare Dicasterial. Până pe 5 iunie, activitatea este suspendată parțial în intervalul orar 8-12. Programul de lucru este redus la jumătate. Atenție, dacă aveți treabă în instanțe, să nu vă mire faptul că, eu știu, aveți mai mult de așteptat, că ați fost reprogramat, că eu știu ce întârzieri ar putea să apară. Luați în calcul, dacă aveți de rezolvat diverse formalități la instanțe sau parchete, că e posibil să apară și întârzieri și acest program de lucru redus la jumătate în ceea ce privește programul de lucru cu publicul, asta mă refer. Și în plus, mâine activitatea în instanțe și în parchete va fi oprită între 8 și 12 ca formă de protest față de ceea ce sindicaliștii consideră a fi o subevaluare a rolului și responsabilităților personalului auxiliar din sistemul judiciar. Practic, grefierii, că despre ei este vorba, solicită o salarizare care să reflecte volumul de muncă și importanța activității desfășurate în instanțe și în parchete. Și nu sunt singurii care protestează. Sistemul sanitar traversează o perioadă de nemulțumiri, iar membrii Federației Sanitas organizează astăzi acțiuni de protest pentru a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă angajații din sănătate și asistență socială. Vorbim despre pierderea unor drepturi salariale pe care le reclamă acești angajați, lipsa personalului și nevoia unor măsuri care să asigure stabilitate și predictibilitate pentru cei care lucrează în spitale, în unități medico-sociale și centre de asistență. Și unii și alții, adică și grefierii și angajații din sănătate, spun că actualele discuții privind reforma salarizării din sectorul public trebuie să țină cont de realitățile din teren și de responsabilitățile pe care aceste categorii profesionale le au în fiecare zi. Și bineînțeles că nu doar ei au de suferit, inclusiv noi, cei care beneficiem de serviciile acestor categorii profesionale, pentru că pentru noi efectele se pot traduce prin întârziere ale unor activități, în unele activități administrative și judiciare. Actul medical și urgențele teoretic ar trebui să nu fie afectate, pentru că de obicei se asigură urgențele în special și 30% din activitate atunci când sunt proteste mari sau grevă, dar eu cred că vor obține ceva la negocierile dintre aceste categorii profesionale și autorități. Sindicatele și autoritățile vor avea discuții pe tema aceasta și ar trebui să fie soluții care să detensioneze ușor situația. Mesajul este comun, practic, și unii și alții își doresc ca munca și responsabilitatea lor să fie recunoscute și reflectate corespunzător în viitoarea lege a salarizării, despre care n-au cuvinte foarte bune. Își doresc respect pentru muncă, echitate salarială și dialog real cu autoritățile. Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare, după ce vor negocia sindicatele cu autoritățile, după cum vă spuneam, se va decide în continuare dacă, în funcție de rezultatele cu Ministerul de discuțiile cu Ministerul Muncii, negocierile, cum spuneam, se va decide dacă care vor fi următoarele măsuri și calendarul viitoarelor potențiale forme de protest, dacă vor continua protestele sau nu. E 7:50, avem știri la ora 8 și vă invit să rămâneți ascultători, ne auzim peste fix 10 minute. Audiție bună!
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la
1: cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Viva FM!

Bun găsit la știrile Viva FM. Între 4 și 6 iunie, cercetători, profesori universitari, doctoranți și specialiști în științele umaniste din țară și din străinătate se vor reuni în cadrul celei de-a 7-a ediție a conferinței anuale organizate de Institutul de Istorie ADEX-ENOPOL al Academiei Române, filiala Iași, unul dintre cele mai importante evenimente academice dedicate cercetării istorice din spațiul românesc. Conferința va reuni peste 50 de istorici și cercetători proveniți din universități și institute de cercetare din România și din străinătate, alături de o nouă generație de doctoranți care își prezintă rezultatele cercetărilor în fața comunității academice. Manifestarea se va desfășura într-un format hibrid, atât fizic la sediul Institutului de Istorie ADEX-ENOPOL, cât și online, prin transmisii live, oferind acces unui public mult mai larg decât cel prezent în sala de conferințe. Momentul central al deschiderii va fi prelegerea susținută de reputatul istoric austriac Oliver Jens Schmidt, membru al Academiei Austriece de Științe și profesor la Universitatea din Viena. Cu această ocazie, cercetătorul va primi titlul de membru de onoare al Institutului de Istorie ADEX-ENOPOL, recunoaștere acordată pentru contribuțiile sale remarcabile la studiul istoriei Europei Centrale și de Est. Iașul devine timp de 2 zile punct de întâlnire pentru specialiști în inginerie mecanică, robotică, autovehicule, mecatronică, materiale, energie și tehnologii pentru industrie. Facultatea de Mecanică din cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi organizează pe 4 și 5 iunie cea de-a 12-a ediție a conferinței internaționale ACME, un eveniment care pune în discuție direcțiile în care se schimbă producția, transportul, mașinile, roboții și sistemele tehnice ale viitorului. Evenimentul

Este important nu doar pentru mediul universitar, ci și pentru industria locală și regională. Temele anunțate pentru ACME 2026 ating exact zonele în care se joacă viitorul economic al orașelor universitare. ACME 2026 aduce împreună cercetători, profesori, doctoranzi, ingineri și profesioniști din industrie. Potrivit prezentării oficiale, scopul conferinței este să contureze imaginea sistemelor mecanice ale viitorului, să deschidă noi direct de cercetare la granița dintre domenii și să promoveze inovația în toate formele ei. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a declarat ieri în fața Consiliului de Securitate al ONU că România are responsabilitatea comună de a trasa o limită și de a nu permite mutarea acesteia în contextul incidentului de la Galați, în care o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe și a rănit două persoane. Țoiu a subliniat că este prima dată în cei 70 de ani de apartenență la ONU când România solicită convocarea de urgență a Consiliului de Securitate pentru o situație care afectează direct teritoriul național. Ministrul a avertizat că aceste acțiuni nu trebuie tratate ca incidente obișnuite și aceste escaladări nu trebuie considerate drept noua normalitate. În noaptea de 28 spre 29 mai, o dronă rusească purtând încărcătură explozivă de 30 de kilograme a violat spațiul aerian al României, explodând la etajul 10 al unui bloc din Galați. Țoiu a menționat că de la începutul războiului de agresiune împotriva Ucrainei, drone rusești au pătruns de numeroase ori în spațiul aerian al României, precum și în cel al altor parteneri din Europa Centrală și de Est, cu încălcarea dreptului internațional și a Cartei ONU. În cazul României, doar în acest an, au existat peste 30 de astfel de incursiuni. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

8 și 11 minute și am și o întrebare. V-ați întrebat vreodată cum va arăta lumea peste câteva decenii? Bine, unii veți spune că nu vă interesează, că cine știe pe ce lume veți fi. Nu în lumea asta, în altă lume. Dar e o întrebare care încearcă, eu știu, ne încearcă pe toți și unii vor să, sau mă rog, cu, pe baza studiilor încearcă să răspundă la această întrebare. Unul dintre cele mai recente studii a tras atenția printr-un scenariu de-a dreptul impresionant. Ia ghici. Că populația planetei s-ar putea înjumătăți până în jurul anului 2064. Pf, încă 30 de ani? Oh, da, mai ai, Doamne, 28. Dacă omenirea ar fi lovită de o combinație de criză majore, deci nu așa, oricum. Ce spun cercetătorii care au analizat această analiză? Ei spun că foarte clar nu este o predicție, ci un exercițiu matematic menit să arate cât de vulnerabilă poate deveni societatea umană în fața unor schimbări bruște. E un scenariu care ne spune că capacitatea Pământului de a susține populația ar scădea drastic până la aproximativ 2 miliarde de oameni. Și care ar putea să fie cauzele, veți întreba? Ei bine, specialiștii vorbesc despre schimbări climatice, despre pandemii de amploare, despre care noi nu mai vrem să auzim, conflicte globale, care iată deja sunt și sunt destule și nu se mai termină, sau epuizarea unor resurse esențiale pentru viață și economie. Și toate acestea, evident că vor putea afecta producția de hrană, accesul la apă, stabilitatea socială, și vedem că deja multe state se confruntă cu o altă provocare, scăderea natalității și îmbătrânirea populației. În mai multe țări europene, inclusiv în țara noastră, numărul nașterilor este în declin, iar specialiștii avertizează că schimbările astea demografice vor influența, bineînțeles, piața muncii, sistemele de pensii și serviciile publice din următoarele decenii. Da, avem și o veste bună, aceea că oamenii de știință nu spun că un astfel de scenariu este inevitabil. Dimpotrivă, mesajul lor este că investițiile în sănătate publică, că n-ar fi inevitabil, că investițiile în sănătate publică, protecția mediului, securitatea alimentară și cooperarea internațională ar putea să reducă semnificativ riscurile care amenință viitorul omenirii. Adică dacă nu punem osul la treabă și nu luăm în serios ceea ce facem și nu ne străduim noi ca și popoare, ca țări, ca și societate în ansamblu, nu fie, și fiecare individual, evident, nu se face, dar nu putem depăși lucrurile astea. Nu vorbim de o profeție a sfârșitului lumii, cum ați auzit de la, eu știu, nu știu, Nostradamus, Baba Vanga și eu știu ce alte babe, ci despre un semnal de alarmă. E un îndemn care ne trimite să privim cu mai multă atenție provocările astea care se acumulează în jurul nostru și care ar putea să modeleze lumea în care vor trăi generații următoare. Dar până la urmă, dacă ne gândim sau dacă, da, dacă ne-am întrebat cum gândeau, eu știu, bunicile noastre sau străbunicii noștri că va arăta lumea peste 20-30 de ani, 50, iată, 100, când ei nu mai sunt, sau alții care au prins, care trăiesc, care au 100 de ani și au prins toate aceste transformări, că de-a lungul timpului se întâmplă transformări în societate, da, și se schimbă și omenirea arată de fiecare dată altfel. Bine, ritmul este un pic mai alert acum, pentru că așa stau lucrurile, că cine știe ce ne așteaptă când oare noi mai prindem să zburăm cu taxiul? Adică dacă prindem taxiuri zburătoare, de-a dreptul, nu așa ocazionale și de test. Să avem și varianta asta la îndemână. Cine știe, maică? Da, sunt semne de întrebare pe care și le pun unii, alții încearcă să răspundă. Clar este că aceste schimbări au fost întotdeauna, doar că noi, nu știu dacă bătrânii noștri s-au gândit la asta, noi acum avem și posibilitatea asta să gândim. Și dacă întrebăm inteligența artificială sau, eu știu, vrem imagini din viitor, cu siguranță că vor apărea și astea. Bun, avem acum muzica de care voi aveți nevoie și între toate astea, la un moment dat, și Tania Turtuneanu, pentru că locul ei aici, la Viva FM, și Zodier, și Sia, și The Chainsmokers, și mulți, mulți, mulți alții. Nu vă mai spun ca să nu vă fac poftă. 8 și 14 minute, bună dimineața!

0: Ei, și dacă tot suntem la capitolul întrebări, hai să vă mai pun și eu întrebare. E preluată de la Nicu Macovei și trebuie să-i mulțumesc, el e inspirația mea din totdeauna la capitolul zâmbet. Dacă femeile au întotdeauna dreptate, cine câștigă cearta între o noră și o soacră? Eh, răspundeți voi la asta.
1: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
9: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect, Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine. Față în față este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
13: Viva FM.
12: La Viva FM.

0: încă o întrebare. Da, e defect profesional. Dar n-ai ce faci, adică nu e jurnalist dacă n-ai multe, multe, foarte multe întrebări. Uneori prea multe. Dar încă una, uite, cine verifică de fapt modul în care sunt îngrijiți bătrânii din azile? Hm? Cine? Să știți că o recomandare venită din partea Consiliului Europei readuce în atenție această problemă, una dintre marile provocări ale României, de fapt, modul în care sunt îngrijite persoanele vârstnice. Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Michael O'Flaherty, a efectuat la sfârșitul lunii mai o vizită în țara noastră și a analizat situația persoanelor în vârstă care trăiesc în aceste centre rezidențiale, așa sunt numite ele, și care beneficiază de servicii de îngrijire pe termen lung. Așa zisele cămine, azile pentru bătrâne. Dar concluzia, evident, vă imaginați, este clară. România trebuie să accelereze reformele în acest domeniu și să consolideze mecanismele de monitorizare a serviciilor oferite seniorilor. E un subiect sensibil pe care l-am tot auzit în ultimii ani. Opinia publică a fost marcată de mai multe scandaluri privind condițiile din unele centre de îngrijire pentru vârstnici. Au existat cazuri în care bătrâni vulnerabili au fost găsiți în condiții greu de imaginat, iar aceste situații au ridicat semne de întrebare cu privire la eficiența controalelor și la capacitatea statului de a proteja persoanele aflate în nevoie. Și dacă vă întrebați despre ce scandaluri este vorba, cu siguranță că ați auzit, pentru că regiunea Moldovei subiectul nu este deloc unul teoretic, scandaluri care au ajuns naționale la un moment dat sau după scandalurile naționale au fost desfășurate controle ample și în județele din nord-estul țării și la nivelul regiunii au fost verificate sute de centre rezidențiale pentru vârstnici și pentru persoane vulnerabile. Câteva zeci există și în regiunea noastră, Suceava, Iași, Neamț, Botoșani. Bineînțeles că acolo autoritățile au recunoscut inclusiv suspiciunea existenței unor centre care funcționau fără autorizațiile necesare și dacă vă amintiți că la Botoșani controlele efectuate în centrele pentru persoane vârstnice au scos la iveală multe, foarte multe nereguli, de la securitate la incendiu până la, eu știu, probleme privind produse alimentare, condiții de depozitare a produselor alimentare neetichetate, documentație incompletă, mă rog, proceduri și așa mai departe, până la cel mai grav, depășirea numărului de beneficiari pentru care fusese acordată licența de funcționare, oameni care stăteau înghesuiți unii peste alții acolo în spații total necorespunzătoare și bineînțeles că și sancțiunile au fost pe măsură. Ați auzit despre toate acestea la știri și nu doar în Botoșani, repet, au fost situații în mai multe județe din țară. Ei bine, în acest context, reprezentanții Consiliului Europei spun că nu e suficient ca instituțiile statului să se controleze între ele, practic, da? Pentru că așa se întâmplă. Merg comisii mixte formate din reprezentanții ai ITM, ISU, DSP, DSVSA și cine mai sunt. Dar sunt instituții ale statului. Și cei de la Consiliul Europei recomandă implicarea mai activă a societății civile și a organizațiilor non-guvernamentale în monitorizarea serviciilor sociale, astfel încât să existe o supraveghere independentă și o mai mare transparență. Ei bine, vreau să vă spun că unele dintre aceste azile sunt deschise de ONG-uri, că așa e mai simplu să funcționeze ca și case de odihnă deschise de ONG-uri și nu instituții care se numește, eu știu, azil a unei instituții cu SRL sau eu știu ce alt fel de organizare de asta social-economică. Ideea nu este ca ONG-uri să înlocuiască autoritățile, evident, ci să contribuie la identificarea problemelor și la apărarea drepturilor beneficiarilor și monitorizarea asta independentă a respectării drepturilor omului este una dintre practicile promovate de Consiliul Europei în statele membre. Despre ce mai vorbește raportul ăsta, că a trebuit să ne uităm un pic și să ne batem singuri obrazul, atrage atenția și asupra realității demografice care nu poate fi ignorată, că România, la fel ca multe alte state europene, de altfel, se confruntă cu îmbătrânirea populației, că numărul persoanelor vârstnice este în creștere, iar cererea pentru serviciile de îngrijire atât în aceste centre rezidențiale, cât și la domiciliu, va continua să crească în următorii ani și în același timp există și deficit important de servicii și de personal specializat. Și pentru mulți români tema nu este deloc străină, nu este abstractă. Cred că fiecare familie are un părinte, un bunic sau o rudă în vârstă care poate că ar putea să aibă nevoie la un moment dat de sprijin specializat. Și de aceea discuția nu este doar despre centrele astea de îngrijire și reguli administrative, și despre demnitate, siguranță, respect pentru cei vârstnici care ne-au ajutat să trăim într-o societate așa cum este ea astăzi. Vedem care vor fi măsurile adoptate de autorități în urma acestor recomandări. Știm clar că mesajul transmis de Consiliul Europei este simplu, că serviciile destinate persoanelor vârstnice trebuie să fie mai bine monitorizate, mai transparente și mai aproape de nevoile reale ale beneficiarilor. Trebuie să avem grijă de cei vulnerabili și despre valorile pe care, iată, le împărtășim ca și comunitate, dar pentru asta ne trebuie și bani și cred că despre asta este vorba. Au apărut foarte, foarte, foarte multe centre care au grijă, în care pot fi instituționalizați sau pot fi îngrijiți bătrânii, da, persoanele vârstnice sau cu probleme de sănătate și numai că subiectul este atât de larg, ne-ar trebui vreo două emisiuni de o oră fiecare și cred că n-am terminat, dar cunoașteți fenomenul și autoritățile au foarte multe minusuri și cei privați care administrează la rândul lor, tocmai pentru că pot să facă lucrurile astea, le fac greșit, cum, da, cum au arătat controlele și pentru care au fost amendați, dar știți cum, au primit amendă, li s-a dat, eu știu, dispoziție de închidere, n-au închis, au funcționat în continuare și tot așa. Pentru că undeva cineva, nu știu, le-a deschis o portiță, pentru că legea are portițe, pentru că multe. Pentru că, dacă întrebați organele de control, instituțiile statului, se plâng că au lipsă de personal și n-au cu cine să controleze și ajung foarte rar pe acolo și tot așa. Adică sunt, vă repet, n-avem timp acum și e totuși prea dimineață pentru subiectul ăsta, dar e important să știm pentru că, uite, să nu ne mirăm de ce suntem la coada Europei. La multe, foarte multe, multe capitole. O aveam pregătită pe Tania Turtureanu, dar ce să-i faci? O întrebare sau multe întrebări necesită multe răspunsuri. Așa e în presă. Așa că vă invit să ascultați în câteva minuțele, nu departe. Rămânem aproape.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Veșini, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută, că eu am sărășit?
3: Veșini, eu am dat așa puțin că nici nu-mi amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
2: Așa și?
3: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine, colo, pe canape, în fața focului.
4: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
7: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
7: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
8: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
7: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
8: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
7: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
8: Mesaj de conștientizare.
9: 1-2, urgență aveți?
10: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Mesaj de conștientizare.

De la Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile, care ne prezintă niște date care arată o schimbare clară de direcție în preferințele românilor când vine vorba despre mașini noi. În luna mai 2026, care tocmai s-a încheiat, matriculările de autoturisme noi în țara noastră au înregistrat o creștere de aproximativ 7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Însă, adevărata evoluție spectaculoasă vine din zona mașinilor electrice. Datele acestea preliminare arată că în matriculările de autoturisme 100% electrice au crescut cu 88% în luna mai, comparativ cu 2025, adică 800 de unități într-o singură lună. Un avans considerat semnificativ de specialiștii din domeniu. E o evoluție care arată că, în ciuda, eu știu, diferențelor, fluctuațiilor acestora din piață și contextului economic general, există interes pentru mobilitatea electrică în creștere accelerată, ca să păstrăm termenii din domeniu. Tot mai mulți șoferi par să se orienteze către vehicule mai eficiente energetic, din cauza costurilor de, sau datorită, sau din motive privind costurile de utilizare sau din considerente de mediu, evident. Pe de altă parte, la nivel general, există tensiuni în piața auto, segmente care cresc, cum este cel electric, și segmente tradiționale care stagnează sau chiar scad. Asta arată cumva reconfigurarea treptată a pieței. Da. Hai să spunem și niște mărci, fără a se considera publicitate. Dacia consideră să conducă piața auto din România, urmată de Toyota, Skoda și Volkswagen, semn că producătorii tradiționali își păstrează încă pozițiile solide, chiar și într-o perioadă de tranziție tehnologică, așa cum v-am spus. Ce susține, eu știu, creșterea aceasta a numărului de mașini electrice comparativ cu cele clasice? Ei bine, extinderea ofertei de modele, spun specialiștii, infrastructura de încărcare în dezvoltare, care e din ce în ce mai prezentă, și programele de sprijin guvernamental, chiar dacă acestea au variat în timp. Bine, sunt și provocări. Prețul ridicat, încă ridicat, al mașinilor electrice comparativ cu cele clasice, dar știți cum, trufandalele sunt ieftine, sunt scumpe în general. După aceea se ieftinesc. Autonomia în utilizare și ritmul de dezvoltare al stațiilor de încărcare, mai ales în afara marilor orașe. Dar, iată, așa, ca să încheiem și să facem o imagine de ansamblu, piața auto din România nu crește uniform, dar ci se transformă, practic. Se transformă în segmentul acesta electric, care ocupă, eu știu, un loc mai mare, așa, mai consistent. E motorul principal al acestei schimbări. Se estimează totuși că în următoarele luni tranziția asta către mobilitatea electrică se va accelera, e confirmat cumva de specialiști, accelerarea tranziției, în paralel cu presiunea tot mai mare pe producătorii tradiționali să-și adapteze oferta, da, ca să facă față. Vedem care va fi evoluția, dar clar, ne așteaptă schimbări importante. Ce vorbeam ceva mai devreme, societatea în general de-a lungul timpului a suferit schimbări și am trecut ușor de la locomotiva cu aburi, eu știu, iată, la trenul care merg cu 600 de km la oră sau mai mult, am trecut de la, eu știu, caleașcă la elicoptere și așa mai departe, că acum ați văzut, unii aterizează, apropo de taxiul, că am spus ceva mai devreme, unii merg la evenimente ca și cum ar coboară din avionul, din elicopterul personal, ca și cum ar coboară din caleașcă. Numai că nu era cenușărea asta. Hai, v-am promis, Tania Turtureanu, și mă țin de cuvânt, și să știți că ne auzim după știrile de la 9, că mai am și informații despre vacanță. Rămânem aproape.

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Tron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Lucrările de consolidare și refuncționalizare a clădirilor Monument Istoric din cadrul Colegiului Pedagogic Vasile Lupu din Iași continuă într-un ritm susținut, stadiul fizic al investiției fiind de aproximativ 50%. Proiectul vizează reabilitarea corpului C1 Liceu, clădire construită în anul 1891, precum și a corpului C2 Cantină. Potrivit autorităților locale, mobilizarea constructorului pe șantier este una bună, iar lucrările se desfășoară conform graficului stabilit. Valoarea contractului de execuție este de 67,27 de milioane de lei, inclusiv TVA. Pe lângă consolidarea și modernizarea clădirilor existente, proiectul prevede construirea unei săli de sport, precum și amenajarea unor spații destinate unei creșe și unei grădinițe, contribuind astfel la extinderea și diversificarea infrastructurii educaționale. Finanțarea totală a lucrărilor se ridică la peste 162 de milioane de lei, fiind cea mai mare alocare din România prin programul Școli Sigure și Sănătoase, derulat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Iașul se apropie de un moment istoric pentru medicina românească prin introducerea transplantului cardiac. Institutul de Boli Cardiovasculare profesor dr. George Ime Georgescu pregătește lansarea programului de transplant cardiac. În acest context, profesorul Grigore Tinică participă la intervenții complexe la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș. Scopul este formarea și consolidarea echipei medicale care va realiza primele transplanturi de cord la Iași. Recent, la Târgu Mureș, a fost realizat cu succes un transplant cardiac la un pacient de 14 ani. Adolescentul suferea de o afecțiune cardiacă gravă și a fost stabilizat anterior cu suport circulator. În prezent, transplanturile cardiace din România sunt efectuate în special la Târgu Mureș și București. Spitalul Clinic de Urgență București este al doilea centru național de referință în acest domeniu. Programul de la Iași ar urma să reducă presiunea asupra centrelor existente. Pentru pacienții din regiunea Moldovei, noul program va însemna acces mai rapid la intervenții salvatoare. Dacă va fi acreditat, Iașul va deveni al treilea centru de transplant cardiac din România. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală de procurorii DNA într-un dosar în care este acuzat de complicitate la uzurparea funcției, după ce a intervenit pentru suplimentarea locurilor la buget de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, astfel încât 20 de candidați nu au mai plătit taxă. Procurorii anticorupție arată că în cursul lunii iulie 2025, generalul Vlad Gheorghiță, prin actele sale de complicitate,

ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către general locotenent Iulian Berdilă, locțiitorul pentru operații și instrucții al șefului statului major al apărării, a unei solicitări adresate Ministerului Educației privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București, cu depășirea limitelor atribuțiilor conferite de legislație, în condițiile în care solicitarea era atributul exclusiv al Direcției Generale Management Resurse Umane. Prin această modalitate, spune DNA, ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării prin afectarea relațiilor instituționale și ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați prin promovarea acestora de pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate, urmând ca la finalizarea studiilor universitare, 3 candidați să fie încadrați pe posturi de ofițer la Ministerul Apărării. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

spus, dragilor, că astăzi, 3 iunie, este ziua mondială a bicicletei și știu că Lidia o să vă mai spună mai multe despre asta, că e meseriașă în domeniu, ea pedalează, eu nu, n-am nicio treabă, dar obiectul ăsta multora dintre noi ne-au făcut copilăria frumoasă și încă ne scoate la plimbare din când în când. Bicicleta, pe care eu n-am reușit încă, adică știți cum e, încerc o dată, așa sunt eu. Eu am încercat o dată, am încercat și a doua oară și dacă n-am mers și n-am mers, de ce să forțez soarta? Destinul ne-a spus că eu nu sunt pentru bicicletă, pentru patine, pentru orice ține de echilibru. Așa că stau cu minte în banca mea. Dar dacă ne uităm puțin în trecut, bicicleta a avut un început destul de amuzant. Primele modele au apărut în urmă cu vreo 200 de ani și nici măcar n-aveau pedale. Cumva oamenii se împingeau cu picioarele în pământ, adică mergeai pe... Cum fac copii acum, știți? Mergeai pe bicicletă, dar făceai și puțin jogging în același timp. Exact, sunt au rămas modelele pentru copii care vor să facă mișcare și să învețe și echilibrul în același timp, cei mai mici. După care trec la modele mai mari, după care la cele cu roți ajutătoare, după care fără, că na, au învățat deja să meargă pe bicicletă. A venit perioada curajoșilor. Bicicleta curată din față, uriașă, dacă vă amintiți imagini despre asta. Ideea era simplă, o rată mare, viteză mare. Realitatea, mai multă echilibristică decât transport. Uite, vezi, e acolo unde ajungem, acolo de unde am plecat. Dar era suficient un mic obstacol și devenea, evident, sport extrem fără intenție. Și dacă tot vorbim despre lucruri ieșite din comun, există o bicicletă care intră direct în categoria nu încercați asta acasă. E cea mai lungă bicicletă din lume. A avut peste 35 de metri lungime și a fost construită pentru recorduri Guinness. Dar avea nevoie de 10 de oameni ca să fie condusă. Practic o bicicletă de echipă, cumva. Și dacă ne-am revenit un pic mai... cu cât am avansat în timp, bicicleta a influențat chiar și moda, pentru că odată cu popularizarea ei, oamenii au realizat că nu prea poți pedala elegant în haine rigide sau corsete, așa că au apărut ținute mai comode. A fost un mic consilier vestimentar al istoriei, inclusiv pentru doamne, și dacă vreți dovada, o puteți obține la Skirt Bike, un eveniment pe care Lidia Ușa îl organizează la Botoșani în fiecare vară, în care doamnele pedalează în ținute de epocă, de poveste, de funcție de tematică. Și acum, mă rog, lucrurile s-au rafinat. Avem biciclete din carbon, din bambus, unele atât de ușoare încât par de jucărie, altele atât de performante încât te fac să te simți sportiv profesionist, chiar și când urci o mică pantă. Și da, există țări unde bicicleta este regele mijloacelor de transport, știți, Olanda, acolo sunt mai multe biciclete decât oameni și, bineînțeles, dacă nu-ți găsești bicicleta, nu e panică, e doar ora de vârf. Avertizări, dacă mergeți în vacanță în Olanda, în Amsterdam sau oriunde în Olanda, bicicliștii depășesc și pe stânga și pe dreapta, deci trebuie să fii atent să-ți meargă capul așa ca să ai girofar în loc de cap, așa încât să vezi, să fii atent să nu te depășească, dacă te depășește biciclistul, să nu-l lovești pe străduțile înguste, evident. Ce e frumos e că, indiferent cât a evoluat tehnologia, bicicleta a rămas la aceeași idee. Simplă libertate pe două roți. Fără combustibil, fără complicații, doar mișcare și puțin vânt în față. Poate că astăzi, eu știu, e momentul potrivit să lăsați mașina acasă și să folosiți bicicleta, da? Dacă nu, să vă cumpărați o bicicletă. Da, zic și eu. Irina Rimes, dacă nu vă cumpărați bicicletă, cumpărați-vă mărgele, doamnelor. Dacă nu, și bicicletă și mărgele și așteptați Skirt Bike. O să vă spună Lidia despre ce vorba în zilele potrivite. Mai e până atunci. Avem și, bineînțeles, pe prietenul nostru Anatoli Primakov la rând aici, dar până în alta muzică și informații că ne pregătim și de back in time-ul zilei și între timp căutăm și... Nu căutăm, că am găsit informații utile pentru vacanță!

0: să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
8: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Elda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
9: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
10: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: Fake News cu Anatolii Primacov.
1: Secretarul de stat american Marco Rubio se cam încurcă în declarații. El a spus ziariștilor, care mai au răbdare să-l asculte, că în acest moment nu există negocieri de pace active pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Însă Washingtonul rămâne dispus să faciliteze discuții în cazul în care vor apărea condiții favorabile. Păi însuși Donald Trump spunea că va pune capăt războiului în maxim 48 de ore. Iar mai apoi că acest conflict este ca și încheiat. Pentru binele carierei sale ar trebui ca secretarul de stat să ia notițe atunci când bosul de la Casa Albă face anunțuri. Am trăit să o vedem și pe asta. Un restaurant spaniol a introdus, pardon de expresie, taxa de vomă. Adică clienții care au scurgeri esofagiene abundente în incinta localului vor plăti între 30 și 50 de euro, în funcție de amploarea daunelor provocate. Patronul localului speră să-i facă mai responsabili pe consumatorii care fac exces de mâncăruri picante și băuturi alcoolice. Auzind toate acestea, un cetățean pașnic din Vaslui s-a șters la gură, a zâmbit cu subînțeles și a dat peste cap o sticlă de pufoaică. Unii hoți au alergie la tehnologie. Doi bărbați dintr-o comună suceveană au distrus o cameră video aparținând gărzii de mediu, amplasată pe un stâlp la intrarea în pădure. După această ispravă, unul dintre ei a plecat la muncă în Italia, pentru a-i se pierde urma. Numai de nu ar face și pe acolo diverse distrugeri, că atunci riscă să fie împachetat de către polițiști și trimis rapid acasă. Îl avertizează un fost mahăr de partid, care a parcurs o perioadă de școlarizare la Rahova, acolo unde s-a specializat în cariera de bucătar, dobândind în același timp de la colegii săi și porecla de bucătare.
2: Nu contează că am avut eu funcție, n-am avut. Când intri acolo și vezi într-o încăpere mică gratile, e o problemă. Cea mai, după părerea mea, cel mai mare preț pe care îl plăti poate plăti un om nu e moartea, ci luarea libertății.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Wow, strălucești!
3: Mulțumesc, dragul meu!
2: Vorbeam cu mașina!
4: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate RAR, folii transparente de protecție PPF. Foliatech. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
5: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
10: Mesaj de conștientizare.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Mesaj de conștientizare.

Ne gândim deja la concedii și n-ai cum, n-ai cum să asculti matinalul miercuri să nu afli ceva despre vacanță. Mai ales că bate la ușă. E din ce în ce mai aproape. Unii dintre voi poate că ați ales deja să plecați. Vremea nu e chiar prietenoasă pentru, eu știu, plajă astăzi. Da, mâine, poi mâine, cine știe. Nu, nu lăsați armele jos. Și acum depinde unde mergeți, că deja asta contează foarte mult. Ne gândim deja, deci, la concedii, la bilete de avion, la planuri pentru vara asta și e momentul perfect să vorbim despre trei lucruri simple. Unde mergem, cum călătorim și cât de pregătiți suntem pentru ce nu putem controla. Nu vorbim despre ce punem în bagaje, despre... Nu, nu, nu. Hai să începem cu partea frumoasă. Destinațiile. În țară sau în străinătate. Acum fiecare după buget, după cum își permite, după ce vrea să vadă, cum, eu știu, ce mai are pe listă și tot așa. Tot mai mulți români aleg, pe lângă vacanțele clasice din străinătate, experiențe autentice în țara noastră. Și uite, un exemplu vine din județul Bistrița-Năsăud, unde acum câteva zile a fost lansată ruta gastronomică Gust de Valea Bârgăului. Este genul de proiect care combină tot ce căutăm noi vara. Mâncare tradițională, peisaje de munte, liniștea satelor din zona Colibița și Valea Bârgăului. E o vacanță în care nu bifezi doar locuri, ci trăiești și experiențe. E interesant, nu-i așa? Una dintre destinații. Sunt multe, multe, multe altele. Dar asta este recentă și poate că trebuie experimentată. Și odată cu planurile de vacanță, apare și partea mai puțin vizibilă, drumul până acolo. Și dacă ne referim la, eu știu, vacanțele din străinătate, avem variante, opțiuni. Tren, mai puțin accesat, mașină, mai mult accesat și mai comod și mai rapid și mai, și mai, și mai, avionul, evident. Ei bine, din aeroportul Iași, în această vară avem o nouă destinație de vacanță, evident. De săptămâna aceasta sunt noile zboruri operate de Anima Wings în fiecare zi de marți și sâmbătă, ghici unde, către Salonic, în Grecia. Ajungi mai repede la malul Mării Egee, descoperi mixul acela perfect de plaje superbe, pe care abia aștept să-l văd. Gastronomie autentică, atmosferă mediteraneană, un loc, bineînțeles, unic, plin de istorie și cultură la fiecare pas, e perfectă zona. Dar trebuie să ții cont de niște lucruri, că în aeroporturile din Europa, în toate aeroporturile din Europa, se implementează treptat noul sistem de intrare-ieșire al Uniunii Europene, cunoscut ca EES. E 2D și un S. EES. Acesta înlocuiește ștampilele din pașaport cu înregistrare digitală și biometrică și, cumva, pe scurt, așa totul devine mai modern și mai sigur, dar și mai lent în perioada de tranziție. Trebuie să țineți cont de faptul că în orele de vârf, în unele aeroporturi europene s-au format cozi care pot ajunge chiar și la 3 ore și jumătate. De aceea, autoritățile recomandă să ajungeți mai devreme la aeroport, să luați și în calcul și timpul suplimentar la controlul de frontieră. Și, bineînțeles, răbdare, multă, multă, multă răbdare. Și dacă tot vorbim despre vacanțe, mai avem un detaliu pe care mulți îl ignoră și care face o diferență uriașă totuși atunci când apare o problemă: asigurarea de călătorie. Datele din piață arată cât de frecvente sunt situațiile neprevăzute. În medie, mai puțin de o săptămână, despăgubirile plătite de asigurătorii din România depășesc 1 milion de lei pentru incidente apărute în vacanță. Atenție! Iar la nivel general vorbim de aproximativ 7,5 milioane de euro plătiți în fiecare zi calendaristică pentru diverse evenimente. Probleme medicale, bagaje pierdute, zboruri anulate sau alte situații neplăcute. Sunt cifre care arată realitatea, pentru că nimeni nu pleacă în concediu gândindu-se că îi se va întâmpla ceva, că va avea probleme. Numai că știți cum e, viața bate filmul și socoteala de acasă cu cea din târg nu prea se potriveze fiecare dată. Realitatea arată că ele apar mai des decât ne-am aștepta și tocmai de aceea specialiștii spun că o simplă asigurare de călătorie poate să facă diferența dintre o vacanță stresantă și una în care lucrurile sunt mult mai ușor de gestionat. Așa că dacă tragem linie, planul pentru vara asta ar putea să fie simplu. Alegem o destinație frumoasă, în România sau în afară, na, unde doriți. Ne înarmăm cu puțin tică răbdare în aeroporturi, unde sistemele pot aduce întârzieri. Și nu uităm de un detaliu mic, dar important, siguranța noastră în călătorie. Asta că, pentru că vacanța nu înseamnă neapărat unde ajungem, ci cât de liniștiți ne putem bucura de drum.
Bun, și uite așa, ușor, ușor, ușor, ne îndreptăm către back-in time-ul zilei, pe care eu mă grăbesc să-l rulez, pentru că e o piesă care a fost lansată vara trecută, fix prin perioada asta, așa. Chiar era programat să se lanseze undeva în 25 mai. Albumul V8 a fost lansat în iunie 2009. Chiar pe 3 iunie a început să fie difuzat piesa pe care vă propun eu acum, iunie 2009, ce coincidență, vara trecută. Eu am căutat o piesă despre vară și uite, am aflat că fix pe 3 iunie a fost lansat acest single, care a devenit rapid una dintre cele mai sensibile balade ale trupei din acea perioadă, o melodie care face parte de pe albumul V8, așa cum am spus ceva mai devreme, și care surprinde perfect atmosfera unei iubiri de vară, dar care s-a încheiat și a rămas bine în amintiri. E ușor melancolic, așa, o piesă care vorbește despre dor, nostalgie, despre acele relații intense care par perfecte pe moment, dar care nu rezistă trecerii timpului, dar ca idee există și videoclip, probabil că l-ați văzut, și poate că l-ați și cântat acest cântec în vara aceea și poate că îl cântați și vara aceasta. E perfect, se potrivește exact ce trebuie, între multe alte piese semnate Voltaj, care mie îmi plac foarte tare. Vara trecută, Voltaj încheie această ediție a Dimineților Împreună. Vă doresc o zi frumoasă, planuri de vacanță cât mai inspirate și răbdare. Imediat ajungem și la Viva Cafe, după știrile de la ora 10. Audiție bună să avem! Zi frumoasă! Pa!

0: Hashtag dimineți împreună la Viva FM.
1: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
6: Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Dezvoltarea marilor proiecte de infrastructură din România începe să schimbe și opțiunile tinerilor care aleg studiile universitare tehnice. Facultatea de Construcții și Instalații din Iași înregistrează în ultimii ani un interes tot mai mare pentru specializările legate de drumuri, poduri și infrastructură. Profesorul Gheorghiță Boacă a declarat în cadrul podcastului Moldova Vrea Autostradă că șantierele de autostradă și investițiile majore din regiunea Moldovei au avut un impact direct asupra numărului de studenți.
1: Anul trecut a fost primul în care am ocupat toate locurile la admitere.
2: Din vară?
1: Din vară. Okay. Din vară, cu câteva în toamnă am avut foarte puține locuri, doar prin suplimentarea numărului de locuri. Asta se vede și anul acum 2 ani și anul trecut am avut o solicitare, foarte mulți tineri absolvenți de liceu au venit la facultate și se vede în calitatea lor. Colegii de cadre didactice din anul 1-2 spun că este o calitate mai bună a celor care vin la facultate. Dar în ultimii ani ne-am depășit, suntem cumva la un maxim al capacității de școlarizare cu foarte multe ore.
0: Potrivit acestuia, studenții sunt atrași atât de posibilitățile de angajare, cât și de accesul direct la șantiere importante încă din perioada facultății. Studenții prezenți în emisiune spun că aleg această profesie din pasiune și pentru satisfacția pe care o oferă lucrările finalizate. Ioana Conțac, studentă în anul 4.
3: Vin dintr-o familie de constructori, suntem ajunși la a treia generație. Îmi doresc să duc această tradiție mai departe și nu o fac din obligații, ci din pasiune.
0: Profesorul Gheorghiță Boacă consideră că noile generații au avantajul accesului rapid la informație și tehnologie modernă. În același timp, profesorul trage atenția că infrastructura mare presupune responsabilitate și muncă de echipă.
1: Consider că iau mult mai multe oportunități față de cum le-am avut noi. Comparație nu găsesc niște termeni de comparație foarte, foarte clar. Faptul că noi trebuia să ne documentăm din cărți în bibliotecă, faptul că ei acum se documentează cu ChatGPT, cu inteligența artificială, găsesc mult mai multe informații.
0: Investițiile în infrastructură și dezvoltarea șantierelor de autostradă par să transforme construcțiile într-un domeniu tot mai atractiv pentru tinerii din Moldova. Consiliul Județean Iași a aprobat achiziționarea imobilului în care funcționează Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Elena Doamna, punând capăt unei situații juridice incerte care a durat ani de zile. Hotărârea adoptată validează procesul verbal de negociere încheiat pe 26 mai între o comisie a Consiliului Județean și Fundația Caritatea, proprietara de drept a imobilului. Prețul de achiziție negociat este de 14 milioane de lei, respectiv aproximativ 2,67 de milioane de euro la cursul BNR din ziua negocierii, cu termen de plată de cel mult 45 de zile. Din 2022, Consiliul Județean Iași, care administrează maternitatea prin Spitalul Clinic Elena Doamna, a utilizat imobilul în regim de chirie, fără a deține titlul de proprietate. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Astăzi e o zi foarte specială. Pe 3 iunie este sărbătorită în fiecare an Ziua Mondială a Bicicletei. Yay! E instituită de Organizația Națiunilor Unite la data de 12 aprilie 2018. Deci, măcar astăzi lăsăm mașina acasă și sărbătorim bicicleta. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Viva Cafe, este fix ora 10 și 10 minute, iar pe frecvențele noastre asculți 300 și Andra, un sărut!

0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
3: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Sunt lucruri care te deranjează, situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel. Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară. Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Auzi, tu ai citit această nouă lege a salarizării? Și dacă ai citit-o, ai înțeles ceva din ea? Eu aud în jurul meu foarte mulți oameni care se plâng de scăderea salariilor după aplicarea acestei legi. Sindicatele mai multor categorii profesionale spun că, deși legea garantează că salariile aflate în plată nu vor scădea, după promulgarea legii, situația se va schimba. Uite un exemplu. Noua lege a salarizării reduce semnificativ salariile angajaților din casele teritoriale de pensii și riscă să mențină inechitățile salariale existente și să afecteze puterea de cumpărare a angajaților. Așa susține Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii, afiliată la Blocul Național Sindical. Apoi, Ministerul Public a transmis ieri Ministerului Justiției un punct de vedere privind proiectul de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în care susține că prevederile acestuia sunt de natură să aducă grave atingeri statutului magistratului prin afectarea garanțiilor financiare asociate acestui statut, componentă esențială a independenței sistemului judiciar. Și îți mai dau un exemplu, că măcar trei, ca să fie minimum, știi, cât e pentru a nu face reclamă vreunora. Glumesc, bineînțeles. Sindicaliștii de la Sanitas reiau protestele. Ei cer ca proiectul noii legi a salarizării să fie retras. În opinia lor, legea este inechitabilă, nu tratează echilibrat categoriile profesionale și creează noi diferențe și noi nedreptăți în sistem. Aproximativ 15.000 de persoane vor protesta astăzi timp de o oră în fața guvernului și ulterior se vor deplasa spre Piața Constituției. 400 dintre ei au plecat deja de aseară din vestul țării spre București. Mă gândesc că n-or străbate atâta drum fără să fi citit legea înainte și fără să se fi documentat. Și iarăși, sindicaliștii, evident că țin partea angajaților, că e asta natura lor de sindicate sau de sindicaliști. Dar dacă legea, această nouă lege a salarizării ar respecta toate cutumele, nu cred că toate sindicatele ar avea ceva de comentat, pentru că în acest moment, din ce am citit, și armata, și jandarmii, și absolut toate sindicatele care apără drepturile angajaților au câte ceva de comentat referitor la această nouă lege a salarizării. Din câte am înțeles eu, această lege trebuie să fie votată, promulgată și să se intre în vigoare de la 1, voiam să zic să se întâmple, dar să intre în vigoare, cred că e mai corect, de la 1 ianuarie 2027, deci într-un fel sau altul o nouă lege a salarizării vom avea. Acum să vedem exact care e această nouă lege a salarizării și care vor fi prevederile pe care va trebui să le respectăm. 10 și aproape 33 de minute. Bună dimineața!
1: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovici, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Mesaj de conștientizare.

0: despre datele meteo, că astăzi parcă mai arată afară. Ieri mi s-a părut, fie că e toamnă, fie că e primăvară, dar vară în niciun caz n-a fost. Plus că, nu știu cum, ai plecat îmbrăcat de acasă, dar mie mi-a fost fric toată ziua ieri. Am avut așa un sentiment din ăsta de ce-o fi ciudat, că totuși nu sunt chiar îmbrăcată foarte subțire. Mă rog, există astăzi un cod galben în vestul, sud-vestul țării, în județele Timiș, Caraș, Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și sudul județului Hunedoara. Acolo va fi instabilitatea atmosferică accentuată și vor fi și cantități de apă însemnate. Iar pentru mâine, de la ora 12 până la ora 23, este anunțată instabilitatea atmosferică accentuată și sunt anunțate și cantități de apă însemnate în cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei. Deci, practic, în zona noastră, Botoșan, Suceava, Iași, Neamț, chiar și Vaslui, Bacău, nu se întâmplă nimic. Harta este perfect verde pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Deschid repede și The Weather Channel să-ți spun că astăzi se vor înregistra peste 20 de grade peste tot în zona noastră. În acest moment se înregistrează 16 grade Celsius la Rădăuți. Maxima de astăzi urcă până la 23 de grade, sunt 24% șanse să plouă. 17 grade sunt la Fălticeni, cerul este în mare parte înnorat, 23 de grade maxima de astăzi, 18% șanse să se producă precipitații. La Botoșani, 17 grade arată termometrul, cerul este înnorat, 24 de grade maxima de astăzi, 2% șanse să se producă precipitații. La Suceava sunt 17 grade Celsius acum, cerul este în mare parte înnorat, 23 de grade maxima de astăzi, 23% șanse să plouă. Un pic mai cald este la Piatra Neamț, se înregistrează acum 18 grade Celsius, cerul este în mare parte înnorat, 22 de grade maxima de astăzi, 23% șansele să plouă. Și la Iași se înregistrează acum tot 18 grade Celsius, cerul este înnorat, 22 de grade maxima de astăzi, 12% șanse să se producă precipitații. De mâine însă cresc temperaturile, dar cresc și șansele să plouă. Sâmbătă și duminică sunt șansele cele mai mari să fie precipitații în zona noastră. S-a făcut ora 10 și aproape 52 de minute, la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
6: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
5: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
7: Hai să facem mașina lună!
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Viva FM!

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Vineri 5 iunie, elevii, profesorii și întreg personalul din învățământul preuniversitar vor avea o zi liberă, deoarece se sărbătorește Ziua Învățătorului. Sărbătoarea a fost publicată în Monitorul Oficial prin legea 289 din 29 octombrie 2007, drept o manifestare festivă educațională cu caracter național, apolitic și cultural, organizată anual pe data de 5 iunie. Ziua Învățătorului se sărbătorește săptămâna viitoare în toate unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale din sistemul românesc. Cu ocazia acestei zile, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și alte instituții ale statului vor acorda premii, distincții, medalii și titluri onorifice cadrelor didactice și elevilor. Ziua Învățătorului reprezintă ziua de naștere a fondatorului învățământului în limba română în Țara Românească, Gheorghe Lazăr. Vorbim nu doar de zile libere, ci și de vacanță. Anul școlar se apropie de final, iar elevii vor intra curând în vacanța de vară. Autoritățile au anunțat datele oficiale pentru încheierea cursurilor și debutul noului an școlar. Elevii vor intra în vacanță de vară începând cu 20 iunie. Vacanța se va desfășura până pe 6 septembrie, iar noul an școlar începe pe 7 septembrie. Potrivit structurii anului școlar aprobat de Ministerul Educației, majoritatea elevilor termină cursurile vineri 19 iunie, urmând ca de sâmbătă 20 iunie să înceapă oficial vacanța de vară, care va avea o durată de 11 săptămâni pentru majoritatea elevilor din învățământul preuniversitar. Ministerul Educației a stabilit că anul școlar viitor va începe oficial pe 1 septembrie, însă cursurile pentru elevi vor debuta pe 7 septembrie. Federația Sindicatelor din Administrația Fiscală Solidaritatea solicită majorarea cu 50% a coeficienților de salarizare propuși pentru personalul din Ministerul Finanțelor și instituțiile din subordine, în proiectul aflat în dezvoltare publică, precum și legiferarea unui statut al profesiei pentru personalul din minister și instituțiile subordonate care nu au un astfel de statut. Într-o adresă transmisă Ministerului Muncii și Ministerului Finanțelor, sindicaliștii se declară revoltați de modalitatea de calcul propusă pentru baza de raportare de 4.100 de lei. În ceea ce privește grila de coeficienți, deși aceasta prevede limite generale de la 1 la 8, personalul din Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate a fost încadrat în mod discriminatoriu, susțin sindicaliștii, între 1,52 pentru debutanți și un nivel maxim în execuție de 2,35. Alte solicitări ale sindicaliștilor vizează raportarea obligatorie și firească a valorii de referință la salariul minim brut pe economie, asigurând un mecanism transparent și automat de indexare, eliminând astfel deciziile discreționare. Sindicatele afiliate Federației Solidaritatea vor organiza astăzi un protest în fața Ministerului Finanțelor, iar în situația în care solicitările nu vor fi luate în considerare, sindicaliștii vor anunța și alte acțiuni sindicale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

la ce mă gândesc de vreo oră și ceva, aproape două de când am ajuns eu la radio, bine, de vreo oră și ceva suntem împreună pe frecvențele Viva FM. Mă gândesc la faptul că dacă te invită șeful la cireșe, sau mă rog, nu te invită direct, îți pune o fotografie frumoasă cu un copac plin de cireșe și îți trimite și un share location unde găsești copacul respectiv la el în curte sau la, în curtea părinților sau mă rog. Ce faci? Mai vii la serviciu sau te duci să mănânci cireșe din copacul șefului? Hmm? Asta e dilema cu care trăiesc de dimineață, că putem foarte bine, decât să-mi vin pe jos sau cu bicicleta până la serviciu, că astăzi e ziua bicicletei, puteam să merg cu bicicleta până acolo sau nu? Sau nu? Hai că aștept răspunsurile tale. Dacă ai numărul meu de telefon, dă-mi un semn. Dacă nu, scrie-ne pe Facebook și zi-mi ce ai fi făcut dacă șeful tău, înainte să-ți încep programul, ar fi pus o fotografie cu un cireș plin de cireșe coapte și care păreau super gustoase și a pus și un share location. Ai fi mers la cireșe sau ai fi mers în continuare la serviciu așa cum era planul?

0: avut o discuție cu, bineînțeles, cu a mea colegă despre cireșe, că despre ce puteam vorbi în ultimele 10 minute. Recunosc că ne-am uitat la fotografiile pe care le-a pus șefa noastră pe grup. Foarte frumoasă, un cireș adevărat. Și am ajuns la concluzia că la poarta Livezii cireșele costă 15 lei kilogramul. În Piața Amzei din București, asta e așa, că asta era o știre de acum două săptămâni, costau cireșele în jur de 50 de lei. S-au ieftinit și în supermarketuri. Dacă săptămâna trecută am văzut cireșe cu 45-50 de lei kilogramul în supermarket, acum vreo 3 zile erau 35 de lei, dar în piață cred că sunt în jur de 20-30 de lei. Cel puțin mama mea la Galați a cumpărat cireșe cu 20 de lei kilogramul, foarte gustoase. Așa cum cred că sunt și cireșele din copacul șefului. E o glumă, bineînțeles că e o glumă. Cert e că cireșele sunt un... sunt niște fructe, am vrut să zic un bun necesar, dar sună cam prost. Cireșele sunt fructe de sezon pe care ar trebui să le consumăm, ajută în foarte multe direcții și din codițele de cireșe poți scoate niște beneficii. Ceaiul din codițe de cireșe este unul foarte bun, dar despre asta într-o emisiune de sănătate sau despre sănătate. Deocamdată eu voiam să-ți spun că au apărut cireșele în piață, că sunt multe, că sunt pe la multe tarabe, trebuie doar să găsești producătorii locali care vând aceste fructe, pentru că, iar dacă ai norocul să treci pe lângă o livadă, mergi și întreabă, că s-ar putea ca la magazinul de la poarta Livezii să găsești prețuri și mai bune și cireșe mai proaspete, evident. 11 și aproape 18 minute, bună dimineața!
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
6: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: incredibil. Deci ce are internetul ăsta de oferit pe lume? Serios, dacă nu. Recunosc că nu sunt un consumator de social media, dar cred că ratez multe lucruri. Râd de jumătate de oră în continuu. Foarte. Dar hai să vorbim despre vacanțe, gata. Ne relaxăm, ne calmăm. Nu ne mai uităm la tanti Lenuța și alte doamne care gătesc pe internet în... Scuze, gata, că pare foarte ciudat că eu vorbesc singură, dar în capul meu să știi că eu nu vorbesc singură. Vorbesc despre lucrurile pe care tocmai le-am văzut. Gata, gata, gata. Ne revenim un pic și îți povestesc despre vacanțe. Despre faptul că numărul de nopți de cazare turistică în Uniunea Europeană în primul trimestru al anului 2026 a crescut cu 3%. Cu toate acestea, România a înregistrat o scădere de 6,7%, arată datele Eurostat. La nivel de țară, Irlanda a înregistrat de departe cea mai mare creștere a numărului de nopți petrecute în unități de cazare turistică în primul trimestru al anului, de 35,3%, devansând Malta, care a crescut cu 11,1% și Danemarca cu 9,3%. Lituania însă a înregistrat cea mai mare scădere, minus 12,9%, adică cu 12,9% au fost mai puține nopți de cazare în Lituania, dar apoi urmează România. Vizitatorii străini au reprezentat aproximativ 46,6% din totalul înnoptărilor în primele 3 luni ale anului 2026, cu diferențe mari între țările Uniunii Europene, bineînțeles. Cea mai mare pondere a înnoptărilor din străinătate în această perioadă a fost înregistrată în Malta, 93,3%, Cipru 85,6% și Luxemburg 85,1%. În schimb, oaspeții străini au reprezentat doar aproximativ o cincime din înnoptările din Germania, 19,9%. În Polonia au fost 20,2%, iar România a avut 22,4% înnoptări ale unor străini în țara noastră. Cred că așa ar fi corect. Tu ai făcut planuri pentru vara care tocmai a început? Unde pleci? Grecia? Spania? Unde? Pe unde îți petreci vacanța? Sau poate în România să salvăm turismul românesc? Ce părere ai? Sau poți să vii în județul Botoșani? Serios, nu știu ce locuri de cazare or fi acolo, dar sunt niște oameni pe care mulți ai trebuie să-i vezi în realitate, mai ales dacă îi urmărești pe TikTok sau pe Instagram sau pe Facebook sau pe unde mai postează nepoții lor tot felul de videouri mega amuzante. 11 și aproape 33 de minute, Viva Cafea a ajuns la jumătate.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Mesaj de conștientizare.

0: Diva FM. Trăiește-ți muzica.
1: Oi! Oi! Oi!

0: S-a mai încălzit un pic față de ora trecută. Sunt 18 grade Celsius acum la Rădăuți și Botoșani, 19 grade la Suceava, Piatra Neamț și Iași și cel mai cald în acest moment este la Fălticeni. Sunt 20 de grade. Știu pe cineva care are la Fălticeni un magazin de haine, cred că de haine. Nu știu dacă are și încălțăminte. Simona, trimite-mi un mesaj și spune-mi dacă ai și încălțăminte. Și mă gândesc, oare ce fel de haine se vând în acest moment în magazinele de prin țară? Că parcă nu poți să scoți tricourile și pantalonii scurți, dar parcă ai mai lăsat și câte un plover, că ia uite, dacă începe să fie super frig și n-ai nimic la tine, te duci și cumperi un plover sau un hanorac? Sau cum? Cum îți organizezi marfa în perioada asta în care ba e vară, ba parcă ar fi venit un pic toamna? Mă rog, cert e că astăzi e peste tot în zona Moldovei, vor fi maxime de peste 20 de grade Celsius. Șansele să se producă precipitații astăzi sunt foarte mici. De mâine încolo temperaturile maxime vor crește, dar vor crește și șansele să se producă precipitații. 11 și aproape 50 de minute la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: de studenți.
1: Anul trecut a fost primul an în care am ocupat toate locurile la admitere.
2: Din vară?
1: Din vară.
2: Okay.
1: Din vară, cu câteva în toamnă am avut foarte puține locuri doar prin suplimentarea numărului de locuri. Asta se vede și anul acum 2 ani și anul trecut am avut o solicitare, foarte mulți tineri absolvenți de liceu au venit la facultate și se vede în calitatea lor. Colegii de cadre didactice din anul 1-2 spun că este o calitate mai bună a celor care vin la facultate. Dar în ultimii ani ne-am depășit, suntem cumva la un maxim al capacității de școlarizare cu foarte multe ore.
0: Potrivit acestuia, studenții sunt atrași atât de posibilitățile de angajare, cât și de accesul direct la șantiere importante încă din perioada facultății. Studenții prezenți în emisiune spun că aleg această profesie din pasiune și pentru satisfacția pe care o oferă lucrările finalizate. Ioana Conțac, studentă în anul 4.
3: Vin dintr-o familie de constructori, suntem ajunși la a treia generație. Îmi doresc să duc această tradiție mai departe și nu o fac din obligații, ci din pasiune.
0: Profesorul Gheorghiță Boacă consideră că noile generații au avantajul accesului rapid la informație și tehnologie modernă. În același timp, profesorul atrage atenția că infrastructura mare presupune responsabilitate și muncă de echipă.
1: Consider că iau mult mai multe oportunități față de cum le-am avut noi. Comparație, nu găsesc niște termeni de comparație foarte, foarte clar. Faptul că noi trebuia să ne documentăm din cărți în bibliotecă, faptul că ei acum se documentează cu ChatGPT, cu inteligența artificială, găsesc mult mai multe informații.
0: Investițiile în infrastructură și dezvoltarea șantierelor de autostradă par să transforme construcțiile într-un domeniu tot mai atractiv pentru tinerii din Moldova. Consiliul Județean Iași a aprobat achiziționarea imobilului în care funcționează Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Elena Doamna, punând capăt unei situații juridice incerte care a durat ani de zile. Hotărârea adoptată validează procesul verbal de negociere încheiat pe 26 mai între o comisie a Consiliului Județean și Fundația Caritatea, proprietara de drept a imobilului. Prețul de achiziție negociat este de 14 milioane de lei, respectiv aproximativ 2,67 de milioane de euro la cursul BNR din ziua negocierii, cu termen de plată de cel mult 45 de zile. Din 2022, Consiliul Județean Iași, care administrează maternitatea prin Spitalul Clinic Elena Doamna, a utilizat imobilul în regim de chirie, fără a deține titlul de proprietate. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

frecvențele Viva FM. Eu în continuare mă întreb ce faci când te invită șeful la cireșe, dar tu ai program la radio. Să mă rog, ai, trebuie să mergi la serviciu. Șeful ți-a pus și fotografie cu un super copac plin cu cireșe. Ți-a trimis și share location. Mergi la cireșe sau mergi la serviciu? Care e alegerea pe care o ai de făcut? Scrie-mi și mie, te rog, că încă mai am timp să ajung. Mulțumesc! 12 și aproape 11 minute. Bună ziua!

0: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Wow, strălucești!
3: Mulțumesc, dragul meu!
2: Vorbeam cu mașina!
4: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folier pentru caroserii totale sau parțiale, folier pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatech. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
4: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
9: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro. Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Shotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
10: Viva FM.

0: 10 și aproape 33 de minute. Este 3 iunie, astăzi ziua cu numărul 154 din anul 2026. Asta înseamnă că mai sunt fix 211 zile până la finalul acestui an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat în 3 iunie, îți spun că în anul 1922 Ion Vinea editează la București revista avangardistă Contemporanul, care promova sincronizarea literaturii naționale cu cea mondială. În anul 2002 s-a desfășurat la Cluj, în perioada 3-9 iunie, prima ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, primul festival din România destinat exclusiv lungmetrajelor. În 2006, Muntenegru redevine un stat independent, proclamându-și în mod oficial separarea de Uniunea Statală Serbia și Muntenegru. Iar în 2009, a doua tentativă de alegere a președintelui Republicii Moldova a eșuat. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că astăzi e o zi importantă pentru Andy Andrieș, dramaturg român născut în anul 1934. Florina Ruxandra Jipa, politician român, s-a născut în 1944. Jill Biden, profesoară americană, prima doamnă a Statelor Unite, din 2021 până în 2025, cred, s-a născut în anul 1951, fix pe 3 iunie. Ada Solomon, producătoare de film română, s-a născut în 1968. În 1972 s-a născut Aurelian Temișan, interpret român de muzică ușoară, iar în anul 1986 s-a născut Rafael Nadal, jucător spaniol de tenis, deci Nadal împlinește astăzi 40 de ani. Yay! La capitolul sărbătorii, Wikipedia scrie că în calendarul ortodox sunt trecuți sfinții mucenici Lucilian, Ipatie, Pavel Dionisie și Claudie și sfânta muceniță Paula. Cam așa scrie Wikipedia, cam așa îți spun și eu. S-a făcut ora 12 și aproape 35 de minute. Pentru încă puțină vreme, Viva Cafe continuă.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcul 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Mesaj de conștientizare.
6: 112, urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Mesaj de conștientizare.

12 și aproape 48 de minute s-a terminat întâlnirea noastră de astăzi. Sunt Lidia Uja, ne auzim mâine dimineață de la ora 10 pentru o nouă ediție Viva Cafe. Până atunci, să ai ore vesele, calde și frumoase. Să-ți

0: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
0: Viva FM. Viva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
6: No matter what. No matter what.

0: Trăiește-ți muzica. Viva FM.
1: Yeah.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași anunță construirea unei noi creșe moderne în cartierul Galata pe șoseaua Voinești. Investiția în valoare de peste 23 de milioane de lei va fi realizată cu fonduri europene prin programul regional Nord-Est 2021-2027. Noua unitate va avea 6 grupe pentru copii cu vârste între 3 luni și 3 ani și va include spații de joacă, camere de odihnă, cabinet medical, bloc alimentar și spații administrative. Clădirea va fi construită pe terenul

artei românești, moderne și contemporane, și poate fi vizitată la Muzeul de Arte din cadrul Palatului Culturii din Iași. Vizitatorii pot vedea picturi, grafică și sculptură realizate de artiști consacrați, selectate din colecțiile instituției. Reprezentanții muzeului spun că expoziția face parte din demersul de valorificare a patrimoniului și de aducere a acestuia mai aproape de publicul larg. Federația Sindicatelor din Administrația Fiscală Solidaritatea solicită majorarea cu 50% a coeficienților de salarizare propuși pentru personalul din Ministerul Finanțelor și instituțiile din subordine, în proiectul aflat în dezbatere publică, precum și legiferarea unui statut al profesiei pentru personalul din minister și instituțiile subordonate care nu au un astfel de statut. Într-o adresă transmisă Ministerului Muncii și Ministerului Finanțelor, sindicaliștii se declară revoltați de modalitatea de calcul propusă pentru baza de raportare de 4.100 de lei. În ceea ce privește grila de coeficienți, deși aceasta prevede limite generale de la 1 la 8, personalul din Ministerul Finanțelor și din instituțiile subordonate a fost încadrat în mod discriminatoriu, susțin sindicaliștii, între 1,52 pentru debutanți și un nivel maxim în execuție de 2,35. Alte solicitări ale sindicaliștilor vizează raportarea obligatorie și firească a valorii de referință la salariul minim brut pe economie, asigurând un mecanism transparent și automat de indexare, eliminând astfel deciziile discreționare. Sindicatele afiliate Federației Solidaritatea vor organiza astăzi un protest în fața Ministerului Finanțelor, iar în situația în care solicitările nu vor fi luate în considerare, sindicaliștii vor anunța și alte acțiuni sindicale. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, zi frumoasă!

Și 9 minute și mă bucur să-ți spun bun găsit sau bun regăsit într-o zi în care pare că în sfârșit vara încearcă ușor-ușor să-și intre în drepturi. Citeam ceva foarte interesant astăzi, nu știu dacă știi și tu, dar în Costa Rica oamenii au o expresie pe care o auzi peste tot și aproape pentru orice, când se întâlnesc, când își mulțumesc, când le merge bine și chiar când nu le merge chiar atât de bine. Spun simplu, pura vida, viață pură, nu vorbește despre o viață perfectă, vorbește despre o viață trăită, cu zile bune și mai puțin bune, așa că îți spun și eu, pura vida pentru astăzi. Eu sunt Alina Batcu și până la ora 17 voi fi aici în Viva Trafic. Bine te-am găsit sau regăsit pe frecvențele Viva FM, îți mulțumesc că ești aici și ca să rămânem așa în spiritul pura vida, pun pe mai departe o piesă de pe vremea când cea mai mare grijă era să nu ocupi telefonul fix prea mult. Sigur o recunoști, o știi cu siguranță și dacă ți-amintești și videoclipul de la începutul anilor 2000, cu siguranță știi la ce mă refer, pura vida.

0: Smiley cu Reveria, cea mai nouă piesă a artistului, lansată chiar în mai 2026. Piesa este prezentată ca începutul unei noi etape muzicale, iar în universul videoclipului, Smiley, cu ghilimele de rigoare, pilotează nava Artemis într-o atmosferă care combină visarea, explorarea și ideea de evadare din cotidian. Asta dacă nu ai văzut deja videoclipuri. Mă gândeam la faptul că eu toată viața am crezut că ne alegem prietenii după umor, valori sau interese comune. Se pare însă că nasul are și el un cuvânt de spus. Un studiu recent a arătat că oamenii care devin prieteni au de multe ori un miros corporal asemănător. Atât de asemănător încât un dispozitiv special, pentru că da, există așa ceva, a putut identifica legătura dintre ei doar analizând probe de miros. Cu alte cuvinte, există șanse ca cel mai bun prieten al tău să-ți semene mai mult decât credeai. Partea și mai interesantă, în relațiile romantice, pare că funcționează exact invers. Acolo, oamenii sunt adesea atrași de persoane cu un miros diferit de al lor, lucru pe care cercetătorii îl pun pe seama diversității genetice. Iată, studiul e publicat deja, găsești și articole în presa națională pe tema aceasta, dacă ți se pare interesant. 13 și 19 minute, suntem în prima oră de Viva Trafic aici la Viva FM. Eu sunt Alina Batcu și îți mulțumesc că ești pe frecvențele noastre.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
4: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
3: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
4: Hai să facem mașina lună!
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: Printre stele, Tania Turtureanu spunea despre piesa asta că este una dintre cele mai personale piese pe care le-a scris și fie vorba între noi, chiar se simte asta. 13 și 33 de minute, revenind acum cu picioarele pe pământ, îți dau un scurt update despre cei peste 10.000 de angajați din sănătate care protestează față de noua lege a salarizării. În urmă cu aproximativ 20 de minute, protestatarii au ajuns la Parlament, acolo continuă protestul, susțin că sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării, de modul în care sunt tăiate sporurile și de ceea ce s-ar vedea în veniturile totale. Ei spun că ar ajunge la scăderi majore de salarii, chiar și cu până la 3.000 de lei. Cu mai multe detalii de la nivel național vin însă știrile de la fixul orei 14, dar detalii găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Îți doresc pe mai departe să-ți fie cu soare, pe care îl găsești sigur și aici în playlistul Viva FM.
1: Pentru casă, la Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.

0: Viva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Unele piese te invită la dans, altele parcă te invită să-ți faci bagajul pentru o vacanță. Ei, Shakira cu piesa asta parcă le face pe

0: Irina Rimescu, piesa asta există, care are un mesaj atât de puternic. Uite, în Suedia există un muzeu dedicat exclusiv produselor care au eșuat. Vizitatorii pot vedea invenții care păreau geniale și care au dispărut rapid de pe piață. Telefoane, gadgeturi, jocuri și produse alimentare pe care lumea le-a uitat rapid. Mesajul muzeului este simplu: inovația nu există fără greșeli. Asta să fie și deviza acestei zile. Noi ne apropiem de finalul orei 13. Vin știrile de la fixul orei 14 și noi ne reauzim imediat după știri. Nu uita, până atunci, viața e mișto, așa cum spune și Irina Rimes.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului.

0: Momentul tău de relaxare și regenerare.
1: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Muzica bună se ascultă la Viva FM.

0: Kiva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Oi, oi, oi.
2: Este mi-i

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Vineri 5 iunie, elevii, profesorii și întreg personalul din învățământul preuniversitar vor avea o zi liberă, deoarece se sărbătorește Ziua Învățătorului. Sărbătoarea a fost publicată în Monitorul Oficial prin legea 289 din 29 octombrie 2007, drept o manifestare festivă educațională cu caracter național, apolitic și cultural, organizată anual pe data de 5 iunie. Ziua Învățătorului se sărbătorește săptămâna viitoare în toate unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale din sistemul românesc. Cu ocazia acestei zile, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și alte instituții ale statului vor acorda premii, distinții, medalii și titluri onorifice cadrelor didactice și elevilor. Ziua Învățătorului reprezintă

0: Începe oficial pe 1 septembrie, însă cursurile pentru elevi vor debuta pe 7 septembrie. Federația Sindicatelor din Administrația Fiscală Solidaritatea solicită majorarea cu 50% a coeficienților de salarizare propuși pentru personalul din Ministerul Finanțelor și instituțiile din subordine, în proiectul aflat în dezvoltare publică, precum și legiferarea unui statut al profesiei pentru personalul din minister și instituțiile subordonate care nu au un astfel de statut. Într-o adresă transmisă Ministerului Muncii și Ministerului Finanțelor, sindicaliștii se declară revoltați de modalitatea de calcul propusă pentru baza de raportare de 4.100 de lei. În ceea ce privește grila de coeficienți, deși aceasta prevede limite generale de la 1 la 8, personalul din Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate a fost încadrat în mod discriminatoriu, susțin sindicaliștii, între 1,52 pentru debutanți și un nivel maxim în execuție de 2,35. Alte solicitări ale sindicaliștilor vizează raportarea obligatorie și firească a valorii de referință la salariul minim brut pe economie, asigurând un mecanism transparent și automat de indexare, eliminând astfel deciziile discreționare. Sindicatele afiliate Federației Solidaritatea vor organiza astăzi un protest în fața Ministerului Finanțelor, iar în situația în care solicitările nu vor fi luate în considerare, sindicaliștii vor anunța și alte acțiuni sindicale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Trăiește-ți muzica. Viva FM.
1: Dacă ar exista o limbă oficială pentru nostalgie și romantism, probabil ar suna puțin la italiană. Suntem deja

0: Ți-am spus eu că găsim și soarele aici în playlistul Viva FM și vestea bună e că apare din ce în ce mai mult și afară, nu mai este printre nori, cum se întâmpla ieri, 14 și 18 minute și din seria întrebărilor pe care ni le mai punem sau poate trec așa prin mintea noastră și fără să ne dăm seama, oare cam cât de aproape suntem de o conversație reală cu alte specii? Întreb asta pentru că timp de decenii s-a considerat că limbajul complex este o caracteristică exclusiv umană. Noile studii însă schimbă această perspectivă. O echipă de cercetători din Franța a reușit să descifreze o parte din sistemul de comunicare al șoarecilor, folosind zeci de mii de înregistrări audio și algoritmi de inteligență artificială. Analiza a arătat că fiecare grup și chiar fiecare individ are o semnătură vocală proprie, care poate fi recunoscută de ceilalți membri ai speciei, asta scrie CNN. Pentru moment însă, trebuie să recunosc, suntem departe de conversațiile acelea imaginare din cărți și filme, însă cercetătorii spun că pentru prima dată există instrumentele necesare pentru a începe cu adevărat descifrarea limbajului altor specii. Deci, cu alte cuvinte, suntem pe drumul cel bun și suntem cu atât de aproape de următoarea piesă din playlistul Viva FM. Nu te mai rețin mult, te las aici să te bucuri de soarele din playlist. 14 și 20 de minute. Mulțumesc că ești aici.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm.
9: O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
10: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
11: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
12: Viva FM. Luăm pulsul muzicii doar la Viva FM.

0: FM. Trăiește-ți muzica.
1: La începutul anilor 2000, Enrique Iglesias era peste tot, dar ceea ce îl diferenția de mulți artiști ai vremii era faptul că nu cânta doar despre iubire, cânta despre vulnerabilitate, despre dor și despre lucrurile pe care oamenii nu le spun întotdeauna cu voce tare. Cel mai bun exemplu chiar piesa asta, Love to See You Cry.

0: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Șotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Șotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe șotroniaș.ro.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
1: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scauna Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scauna Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
9: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
10: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
11: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
12: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
11: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
12: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
10: Mesaj de conștientizare.
4: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
10: Mesaj de conștientizare.
2: Viva FM. Hiturile momentului la

0: Unghi de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Dumitru Bagdasar pentru români? Pentru că este considerat părintele neurochirurgiei românești, omul care a pus bazele chirurgiei moderne a creierului în România și care a prelungit mii de vieți prin muncă, disciplină și dedicare față de pacienți. Născut în anul 1893 în județul Vaslui, într-o familie modestă de țărani, se luptă de mic cu lipsuri și dificultăți. Cu toate acestea, are o dorință extraordinară de a învăța și de a-și depăși condiția. Cu mare dificultate financiară, reușește să urmeze cursurile Facultății de Medicină București. În timpul Primului Război Mondial, activează ca medic militar, experiență care îl pune în contact cu numeroase cazuri grave și care îi consolidează dorința de a se specializa în chirurgie. Un moment decisiv în cariera sa este plecarea în Statele Unite, acolo unde are șansa să studieze alături de celebrul Harvey Cushing, considerat fondatorul neurochirurgiei moderne la nivel mondial. Sub îndrumarea acestuia, Dumitru Bagdasar învață tehnici medicale revoluționare pentru acea perioadă și dobândește experiența într-un domeniu aproape necunoscut în România. După întoarcerea în țară, începe practic să construiască neurochirurgia românească de la zero. Organizează primele servicii specializate pentru intervenții pe creier și pe sistemul nervos și introduce metode moderne de diagnostic și tratament. Lucrează în mai multe spitale din București și devine rapid unul dintre cei mai respectați medici ai vremii. Prin operațiile sale dificile și prin rezultatele obținute, demonstrează că neurochirurgia poate fi practicată cu succes și în România. În paralel cu activitatea medicală, Dumitru Bagdasar este și profesor universitar, implicându-se activ în educația tinerilor medici. Studenții și colaboratorii îl descriu ca pe un om extrem de disciplinat, exigent, dar foarte dedicat pacienților. După cel de-al doilea război mondial, ocupă funcția de ministru al sănătății, continuând să modernizeze sistemul medical și să îmbunătățească accesul populației la aceste servicii. Un alt aspect, mai puțin cunoscut, este legat de viața personală. Soția, Florica Bagdasar, a fost și ea medic și a devenit prima femeie ministru din România, înlocuindu-și soțul după decesul acestuia în 1946. Ce rămâne în urma lui Dumitru Bagdasar? În primul rând, crezul că știința poate salva chiar și pacienții cu boli grave. Apoi, ideea că, fără determinarea și talentul său, dezvoltarea neurochirurgiei românești ar fi fost mult întârziată. Și nu în ultimul rând, credința că drumul inițiat de el va continua să fie parcurs cu aceeași hotărâre de către cei pe care i-a instruit.
0: Viva FM! Piesele care ne

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem! De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu! Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas! Fantastic English! Mai mult decât lecții! Engleza care îți deschide oportunități!
0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
4: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica!

0: Europa FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Doar 6 minute ne mai despart de fixul orei 15, când vin știrile și imediat după ele o nouă ediție a emisiunii Academia de Talente, care se întâmplă aici în fiecare miercuri. Până atunci te las în compania Tinei Turner cu piesa asta lansată în 1999 pe albumul 24/7, ultimul album de studio al artistei.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași anunță construirea unei noi creșe moderne în cartierul Galata pe șoseaua Voinești. Investiția în valoare de peste 23 de milioane de lei va fi realizată cu fonduri europene prin programul regional Nord-Est 2021-2027. Noua unitate va avea 6 grupe pentru copii cu vârste între 3 luni și 3 ani și va include spații de joacă, camere de odihnă, cabinet medical, bloc alimentar și spații administrative. Clădirea va fi construită pe terenul fostei școli Tudor Arghezi pe o suprafață de peste 5.000 de metri pătrați. Lucrările sunt estimate să dureze 2 ani. Primarul Mihai Chirica spune că extinderea rețelei de creșe reprezintă o prioritate pentru municipiu și că investiția va oferi părinților din zonă condiții moderne și sigure pentru îngrijirea copiilor. Proiectul face parte din programul de modernizare a infrastructurii educaționale din Iași, care cuprinde 5 obiective majore în valoare totală de peste 92 de milioane de lei. O colecție importantă din patrimoniul Muzeului de Artă din Iași este expusă în aceste zile pentru public în cadrul unei noi prezentări dedicate unor lucrări semnate de nume importante ale artei românești. Expoziția reunește lucrări din patrimoniul muzeului care ilustrează evoluția artei românești, moderne și contemporane, și poate fi vizitată la Muzeul de Artă din cadrul Palatului Culturii din Iași. Vizitatorii pot vedea picturi, grafică și sculptură realizate de artiști consacrați, selectate din colecțiile instituției. Reprezentanții muzeului spun că expoziția face parte din demersul de valorificare a patrimoniului și de aducere a acestuia mai aproape de publicul larg. Federația Sindicatelor din Administrația Fiscală Solidaritatea solicită majorarea cu 50% a coeficienților de salarizare propuși pentru personalul din Ministerul Finanțelor și instituțiile din subordine, în proiectul aflat în dezbatere publică, precum și legiferarea.

0: indexare, eliminând astfel deciziile discreționare. Sindicatele afiliate Federației Solidaritatea vor organiza astăzi un protest în fața Ministerului Finanțelor, iar în situația în care solicitările nu vor fi luate în considerare, sindicaliștii vor anunța și alte acțiuni sindicale. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, zi frumoasă!
1: Emisiune de promovare.
2: Suntem, bineînțeles, pe frecvențele preferate. E o zi specială pentru că sunt oameni speciali în studioul nostru și vorbim despre aceștia. Sunt oameni care predau și sunt oameni care construiesc lumi în care alții cresc. Astăzi stăm de vorbă cu omul care a făcut mai mult decât să creeze un loc pentru cursuri. A creat un spațiu în care copiii își descoperă curajul, vocea și uneori chiar direcția în viață. Astăzi vorbim mai multe despre povestea Academia de Talente, iar această poveste începe cu Ela Gondoș. Salutare!
3: Salutare ție și tuturor celor ce ne ascultă astăzi!
2: Așadar, o poveste frumoasă, povestea Academiei de Talente. Dar mă întorc la tine, omul. Dintre toate rolurile pe care le ai, antreprenor, mentor, ghid, mamă, care a fost cel mai greu de dus? Sau care e cel mai greu de dus? De ce?
3: Cred că toate merg mână în mână, pentru că fiecare rol cere sacrificii. Astfel că eu găsesc o cheie în a echilibra toate titulaturile pe care le port, în a da absolut toată atenția, tot focusul, toată energia și emoția în momentul în care mă aflu. Dacă stau cu puiul meu, sunt acolo all-in 100%. Dacă sunt la cursuri, mă dezic de toate celelalte roluri și mă focusez la elevii mei. Și tot așa în fiecare rol pe care îl port.
2: Pare a fi rețeta potrivită, poate ne notăm și noi rețeta ta. Dacă ar exista un moment, așa, peste ani, în care un fost elev te-ar întâlni, ce ți-ai dori să-ți spună, ca să știi că tot acest drum a meritat?
3: Ela, îți mulțumesc că m-ai făcut o mare și că nu mi-ai conturat doar vocea, ci mi-ai făurit destinul, pentru că eu cu asta mă ocup. Îmi place să primesc materiale cu care să pot lucra, astfel încât să le duc pe cele mai înalte culmi. Și la noi elevii nu vin, stau pentru o perioadă scurtă și pleacă. La noi elevii vin, cresc alături de noi. Unii dintre ei au dat la Colegiul Național de Artă, alții au dat admiterea la Universitatea de Arte George Enescu din Iași. Slavă Domnului că beneficiem de școli care să ducă mai departe ceea ce noi începem. La mine este, așa cum ai și precizat, Academia de Talente. Da? Practic e un logo, e un brand. Nici de cum nu mă asociez cu o universitate, cu o academie de muzică. De asta se și numește de talent. Vine în formă pură, noi îl șlefuim și încercăm să îl facem să strălucească cât mai tare. Și iată că ne ajutați și voi și toate platformele online. Media este de mare folos ca să ajungă ceea ce noi facem la cât mai multă lume.
2: Așa este. Și de câți ani șlefuiți talente?
3: De 16 ani. Eram un pui, aveam 18 ani jumătate, în primul an de facultate. Am avut ideea tânărului curajos, pentru că îmi era necesar un spațiu în care să nu fiu limitată de timp. De cele mai multe ori, eu predam colegilor mei de universitate.
2: Așa
3: și
2: a început partea
3: exact,
2: de pedagog, nu?
3: Și la un moment dat, portarul mi-a zis că, Ela, eu nu te mai pot lăsa, că tu ocupi prea multe ore sălile și trebuie să mai vină și alții să studieze. Eu le ocupam pentru că predam colegilor mei. Și a trebuit să-mi caut un spațiu, să mă mut undeva unde să nu mai fiu limitată de timp. Și lucram mult. Ca și acum, de altfel.
2: Deci, o zi e foarte complicată pentru tine, dar, iată, cu pasiune umplută fiecare zi.
3: Sigur,
2: așa
3: e foarte împlinitoare. Eu nu o consider complicată, o consider doar foarte plină, dar plină. E și ceva ce-mi place.
2: De acord, de acord. Eu mă întorc așa la partea emoțională acum. Cam care ar fi momentul, sau dacă există un moment din Academie în care pur și simplu ți-au dat la propriu lacrimile?
3: Da, se întâmplă aproape zilnic.
2: Da?
3: Pentru că noi lucrăm cu emoții și în sală se dezvoltă ceva aproape inexplicabil, de la a ți se face pielea de găină, că na, se tot vehiculează
2: genul ăsta de fior,
3: exact,
2: nu?
3: Exact, exact.
2: L-am simțit și noi aici în studio.
3: Așa este. La ce mult mă bucur, pentru că doar așa oamenii pot să înțeleagă exact ce trăiesc eu zilnic și de ce

0: niciodată nu mă plâng. Cum că sunt multe ore sau că lucrez foarte mult, pentru că e absolut satisfăcător să lucrez cu oamenii, să lucrez cu vibrațiile înalte, cu emoțiile copiilor. Și se întâmplă zilnic, da, să îmi dea lacrimile, pentru că piesele pe care le aleg sunt așa, o extensie a firii mele și, deși par grozav de exuberantă, paradoxul este că sunt în egală măsură foarte boemă și am o putere de adaptabilitate, așa, între emoții și între stări, uneori impresionantă și uimitoare pentru mine, cât și pentru ceilalți, astfel că, da, chiar și fetițele pe care o să le ascultați voi astăzi mă fac deseori să plâng.
1: Astfel de emoții.
0: Da, dar sunt de bucurie, sunt lacrimi de încântare și lacrimi care încununează toată munca noastră săptămânală.
1: Are sens, iar pentru că ei sunt în centrul atenției noastre, copiii, eu sunt curioasă ce ai învățat de la ei, ceva ce nu te așteptai să înveți ca adult și ca fondator, ca antreprenor, ceva ce te-au învățat copiii care îți stau în față și nu sunt puțini.
0: Am învățat că e foarte important să ai curaj. În naivitatea vârstei lor, îndeoseb la categoriile mici, cel mai mult mă impresionează și mă ajută să fac pași înainte curajul lor. Aveam tendința în anii precedenți, când eram și eu la o vârstă mai micuță, să gândesc extraordinar de mult, să fiu atât de analitică încât să nu mai pun în practică. Mi se părea constant că nu e îndeajuns de bine organizat planul. Și vedeam ulterior că se întâmpla în jurul meu. Ceea ce gândeam, vedeam în alte părți, că s-a materializat. Și zic, Doamne, dar stai un pic, dar eu m-am gândit prima. Ei bine, am început să pun în practică tot ceea ce vine în minte ca și concept și drept dovadă că am făcut la nivel național tot timpul recitaluri, festivaluri, concepte care au fost autentice, originale și ulterior au fost preluate, lucru care e foarte încântător de altfel.
1: Dar au fost și premiate, tot
0: cu
1: la nivel național.
0: Da, da, așa este.
1: Așa, spre finalul întâlnirii noastre, dacă ar trebui să alegi un singur moment, poate că e greu pentru tine, care să definească spiritul Academiei de Talente, cam care ar fi acela?
0: Atunci când am făcut proiectul cu Marcel Pavel, invitatul nostru de onoare, am scris o partitură în decursul a 3 luni de zile pentru imnul României, cum nu s-a mai interpretat și pus în practică în România, am invitat pe Marcel Pavel și am adunat undeva la 400 de oameni. Asta înseamnă Academia, înseamnă Uniune.
1: Înseamnă întâlniri cu sens.
0: Exact.
1: Ela, pe final, chiar pe finalul întâlnirii, am o serie de întrebări fulger, așa, care vin așa mai mult în întâmpinarea ta. O piesă pe care ai putea să o asculți la infinit.
0: Wow! Am atât de multe!
1: Cred că e dificil.
0: Hai să mă gândesc.
1: Pentru
0: aș
1: tine.
0: Putea să ascult la infinit Je t'aime, Lara Fabian.
1: Ok. Desertul care te duce instant în copilărie.
0: Tăiței cu lapte.
1: un loc în care te reîntorci de fiecare dată.
0: La Agăș, acolo unde am crescut, la munte.
1: Un sunet care te liniștește.
0: Sunetul apei care curge.
1: Vocea pe care ai asculta-o oricând.
0: Vocea copilului meu.
1: Dimineața de vreme sau noaptea târziu?
0: Ambele. Adorm foarte târziu și mă trezesc foarte devreme. Culmea.
1: Înseamnă că e
0: eu
1: cu dorm multă energie.
0: Puțin.
1: Așa, și chiar ultima întrebare. Ce alegi? Emoția scenei sau liniștea din culise?
0: Dar în culise nu există liniște. Că de fapt emoțiile încep din culise și le ducem pe scenă și ne dorim constant să fie constructive.
1: Așadar, iată, peste tot există emoție, există viață, sens. Alături de Ela Gondoș am stat și am deslușit așa câteva din secretele sau din momentele cheie ale Academiei de Talente. În spatele fiecărui copil care prinde aripi există de multe ori un adult care a avut avut răbdare să creadă în el. Iar unele lucruri nu se măsoară în rezultate, ci în vieți atinse. Academia de Talente nu e doar un loc unde se învață, ci un loc unde începe încrederea. Așadar, dragilor, vă invit să-i căutați, să luați contact cu acest loc unde iată, se construiesc mici oameni.
0: Și se poate studia acordeon, saxofon, teorie muzicală, public speaking, pian și canto.
1: Perfect. Acum, ca să întregim discuția noastră...
0: Și chitară,
1: exact. Simțeam că lipsește ceva.
0: Așa.
1: Și ca să întregim discuția, o să ascultăm voci minunate de la Academia
0: Doamne,
1: de Talente.
0: Doamne, abia aștept să le audă cât mai multă lume. Bine că sunteți pe frecvența corectă.
1: Perfect. Alături de mine se află Ana Maria Ajudelui, care, iată, face canto de când avea doar 5 ani. Iar sub îndrumarea profesoarei Ela Gondoș, în cadrul Academiei de Talente, Ela Gondoș a adunat deja un palmares incredibil. Peste 30 de premii și trofee la diverse competiții și concursuri naționale. Salutare, Ana Maria!
2: Salutări și bine v-am găsit!
1: Ana Maria, a fost dificil, iată, peste 30 de premii și trofee la diverse competiții și concursuri. Cum a fost pentru tine așa parcursul acesta?
2: La început eram emoționată, dar după am prins curajul la părinții mei.
1: Perfect! Și cum ce-ți place cel mai mult la școală? La școală, adică la Academia de Talente?
2: Mie mai mult îmi place să cânt.
1: E, da, asta da. Și cu siguranță din plin asta întâlnește acolo, nu? Cântec.
2: Da.
1: Bun, păi să aflăm cu ce ne încânți astăzi.
2: Astăzi voi cânta melodia Adevărul.

0: Rebecca Genghea se află alături de noi în studioul Viva FM. Are 8 ani, este din Iași și studiază în cadrul Academiei de Talente de la 5 ani. Pasiunea sa pentru muzică și pian este evidentă și se reflectă în multitudinea de premii din gale și concursuri. Prin muncă și pasiune, împreună cu distinsa doamnă Ela Gondoș, a reușit la 8 ani să aibă 3 piese proprii, dintre care 2 lansate recent și, iată, astăzi le vom asculta pe frecvențele preferate. Salutare, salutare, Anais, mă bucur că ești aici alături de noi.
1: Și eu mă bucur la fel că sunt aici.
0: Așadar, astăzi, iată, 3 piese proprii, dintre care 2 lansate recent. Păi, cum vine asta? Cât timp ai lucrat pentru ele?
1: La una am lucrat cam vreo 2 luni.
0: Așa.
1: La
0: Inima cu 2 autori?
1: Da.
0: 2 luni ai lucrat. Și ce înseamnă asta? Ai colaborat la partea de scris versuri sau a fost partea de interpretare mai cu accent pus?
1: A fost o muncă depusă, adică a fost foarte greu, dar până la urmă am reușit.
0: Pe ambele planuri, să înțeleg. Așa. Iar cea de-a doua piesă, Salvați de clopoțel, cât a durat pentru tine așa, ca muncă?
1: A durat mai puțin.
0: A durat mai puțin. Ne-am priceput mai repede cum ar veni. Bine, bine, Anais. Păi zic eu să le și ascultăm, că e munca voastră aici pusă pe frecvențele preferate. Deci începem cu ce piesă începem? Cu Inima cu 2 autori?
1: Da.
0: Da, perfect.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Wow, strălucești!
3: Mulțumesc, dragul meu!
2: Vorbeam cu mașina!
4: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatech. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
5: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
6: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-am luat eu.
7: De la Vera! Haia! Și Chișan! L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
8: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
9: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.

0: muzica. Viva FM.
1: Și uite așa, ne-am întors în Viva Trafic la Fredonat, iar dacă după amiaza asta avea nevoie de puțin soare în difuzoare, cred că l-am găsit. Sigala, Easy Love.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Asociația Transparency International a publicat harta corupției, realizată pe baza indicelui de percepție din partea populației. În fruntea clasamentului țărilor considerate curate, Danemarca ocupă primul loc, urmată de Finlanda și Singapore. În schimb, România se clasează în a doua jumătate a clasamentului, ceea ce înseamnă o societate cu probleme persistente legate de corupție. La aflarea acestei informații, un fost premier care a înfrânt cu brio la alegerile prezidențiale a reacționat nervos, după ce a coborât mâța din copac.
2: Stăm și ne speriem când scrim pe Facebook că apar boți și tiriboți ce-or mai folosi, că Dumnezeu ce mă înjură. Păi oameni, dacă e nevoie, prea am avut bun simț. Hai să înjurăm și noi, păi.
1: Un șofer ucrainean a fost oprit de către polițiștii suceveni pe când transporta numai puțin de 9800 de obiecte bisericești, adică icoane, cruci, brățări, lanțuri și altele. Problema a fost că pentru respectivele articole nu avea documente de proveniență, astfel că au fost confiscate. Asta e. Nu i-a ajutat Dumnezeu. Drept pentru care arhiepiscopul Teodosie, sau dacă preferați Mache în notele informative date securității comuniste, i-a adresat un cuvânt de dojană părintească.
3: Dacă dumneavoastră sunteți foarte credincioși și vreți să trăiți cu multă acrivie, cu multă asprime canoanele, puteți să răscumpărați și păcatul lor.
1: Concertul lui Kanye West din Italia a fost anulat din motive legate de ordinea și siguranța publică. Decizia a fost luată după ce comunitatea evreiască locală și-a exprimat îngrijorarea cu privire la declarațiile antisemite făcute de rapper în ultimii ani, iar organizatorii au invocat și riscul unor contramanifestații. Solistul a recunoscut că tulburarea sa bipolară l-a făcut să treacă printr-un episod maniacal marcat de comportamente psihotice, paranoice și impulsive. Păi dacă e așa, întrebăm și noi ca nespecialiștii. Nu ar trebui să urmeze un tratament într-un spital sau la vreo clinică? Chiar a ajuns showbizul să suporte orice?
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM! Viva FM! Trăiește-ți muzica!

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! În școală există profesori care predau o disciplină și există diriginți. La prima vedere, diferența pare mică. În realitate, este uriașă. În aceste zile se discută despre indemnizația de dirigenție și despre necesitatea păstrării ei. Dincolo de cifre și calcule bugetare, cred că merită să ne amintim ce înseamnă, de fapt, să fii diriginte. Pentru că dirigenția nu este doar o funcție trecută într-un document. Este profesorul care răspunde la telefon după ore când apare o problemă. Cel care mediază conflicte, liniștește părinți îngrijorați, ascultă adolescenți confuzi și încearcă să țină unită o clasă formată din zeci de personalități diferite. Dirigintele este de multe ori primul care observă că un copil nu mai este bine, că a devenit mai retras, mai trist, mai absent sau mai lipsit de motivație. Este omul care completează documente, organizează ședințe, coordonează activități și rezolvă nenumărate situații care nu apar în fișa obișnuită a unei ore de curs. Și să recunoaștem, uneori dirigintele este și psiholog, și mediator, și organizator de evenimente, și negociator de pace. Toate înainte de a-și bea

0: activitate și dedicare. În orice domeniu, atunci când cere mai multă implicare, mai mult timp și mai multe responsabilități, este normal să existe și o recunoaștere a acestui efort. Poate că adevărata discuție nu este doar despre o indemnizație, este despre cât de mult prețuim rolul profesorilor care aleg să fie mai mult decât profesori, care nu se ocupă doar de materie, ci și de oameni. Pentru că, peste ani, mulți elevi nu își vor aminti toate lecțiile învățate la clasă, dar își vor aminti cu siguranță dirigintele care i-a încurajat, i-a ascultat și a fost acolo când au avut nevoie. Iar o astfel de responsabilitate merită nu doar apreciere, ci și respectul concret al societății.
1: Viva FM! Piesele care ne

0: Dua Lipa cu Houdini pe frecvențele Viva FM. Artista proaspăt căsătorită a postat pe Instagram imagini de la cununia civilă. Da, da, și dacă te întrebi cam cum a fost îmbrăcată Dua Lipa, îți spun eu, într-un sacou alb și o rochie albă, bineînțeles. În ceea ce privește accesoriile, însă, vedeta a optat pentru o pălărie elegantă, tot albă și mănuși albe. Soțul ei a ales un costum clasic albastru și o cămașă elegantă. Cele două vedete britanice și-au făcut schimb de jurăminte într-o ceremonie civilă intimă la oficiul de stare civilă în centrul Londrei. După această ceremonie însă, o a doua nuntă și o sărbătoare fastuoasă de 3 zile sunt planificate pentru sfârșitul acestei săptămâni în Sicilia. Asta scrie The Sun. Ei, în această notă de sărbătoare ne apropiem și noi de fixul orei 16, când vin știrile și imediat după ele ne reauzim și noi. Eu sunt aici până la 17 în Viva Trafic alături de tine. Mulțumesc că ești aici!
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, ma nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: Europa FM. Trăiește-ți muzica.
1: Put a record on. I wanna dance with my baby.

La știrile Viva FM. Ateneul Național din Iași invită publicul vineri, 5 iunie, de la ora 18 la Sala Unirii, la cea de-a 15-a ediție a proiectului Conferințe la Ateneu. Tema acestei ediții este Vinul și umorul, Păstorel Teodoreanu, iar invitat special va fi Damian Anfile. Evenimentul propune o incursiune în universul lui Alexandru Oswald Teodoreanu, cunoscut drept Păstorel, unul dintre cei mai importanți epigramiști și gastronomi români. Publicul va avea ocazia să descopere atmosfera Iașului de la începutul secolului trecut și farmecul perioadei Belle Époque. În cadrul conferinței, Damian Anfile va vorbi despre cultura epigramei în istorie și despre anecdotele legate de Păstorel Teodoreanu, inclusiv interacțiunile sale cu personalități precum Nicolae.

sale. Reprezentanții Ateneului Național din Iași precizează că biletele pot fi achiziționate online de la casierie sau de la tonomatele instituției, inclusiv cele amplasate la sala unică. Trei investitori sunt interesați să preia Clubul Politehnica Iași, aflat într-o perioadă de incertitudine financiară și sportivă. Conducerea clubului a stabilit data de 15 iunie, drept termen limită pentru primirea unui răspuns final privind o posibilă preluare. În prezent, formația ieșană se confruntă cu un lot restrâns de aproximativ 15 jucători sub contract, situație care complică serios pregătirile pentru viitorul sezon competițional. Reprezentanții clubului poartă discuții cu trei potențiali investitori, însă deocamdată nu a fost anunțat niciun acord final. Oficialii speră ca una dintre

0: majoritatea curselor regionale și de lung parcurs, iar metroul din Lisabona și-a oprit activitatea. De asemenea, traficul aerian a fost serios perturbat, compania TAP operând doar o parte dintre zborurile programate, ceea ce a dus la anularea sau întârzierea a sute de curse. Probleme au fost și în educație și sănătate. Numeroase școli au rămas închise din lipsă de personal, iar în spitale mai multe intervenții și consultații au fost amânate din cauza participării unor angajați la grevă. Sindicatele critică un proiect amplu de modificare a codului muncii, care vizează peste 100 de articole. Acestea susțin că reforma ar reduce protecția angajaților și ar favoriza formele de muncă precară, în timp ce guvernul afirmă că măsurile sunt necesare pentru creșterea productivității și stimularea economiei. Este a doua grevă generală din ultimele 6 luni în Portugalia, iar sindicatele avertizează că vor continua protestele dacă executivul nu renunță la reformele propuse. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva FM. Trăiește-ți muzica.

Nici noi nu mai avem prea mult timp la dispoziție pentru povești, dar nu vreau să trec peste tradiționala întrebare: ce se mai întâmplă în lume astăzi? Una dintre cele mai aglomerate zone turistice din Tokyo a început să aplice amenzi pe loc persoanelor surprinse aruncând deșeuri pe stradă. Măsura vine pe fondul creșterii record a numărului de turiști și al problemelor tot mai vizibile legate de supraaglomerare și curățenie. Asta transmite Euronews. Pentru a susține însă noua campanie, autoritățile au lansat sloganul: dacă arunci gunoi, pierzi bani. Problema pare să se fi intensificat în ultimii ani în contextul creșterii numărului de turiști. Paradoxal însă, turiștii susțin că nu prea există coșuri de gunoi în zonele turistice din Tokyo. Acum știi cum e, adevărul mereu e undeva la mijloc, dar ce știu sigur e că acum suntem în ultima oră de Viva Trafic, tu asculti Viva FM și mai știu sigur că dau play imediat următoarei piese, Pussycat Dolls Club Song.

Sper să-ți fie super și ție astăzi, oriunde te-ai afla, acum chiar și la semaforul acela roșu, să se întâmple lucruri bune, măcar o piesă preferată să se audă, 16 și 18 minute. Ai observat și tu că atunci când mergem spre o destinație nouă, drumul pare mai lung decât la întoarcere? Deși distanța categoric este exact aceeași, cercetătorii spun că se întâmplă pentru că la dus suntem atenți la necunoscut, iar creierul înregistrează mai multe informații. La întoarcere, transeul ne este deja familiar și avem senzația că timpul trece mai repede. Practic, nu drumul se schimbă, ci se schimbă cantitatea de surpriză pe care o întâlnim pe parcurs, cu surprize plăcute să fie și la tine pe mai departe, 16 și 19 minute. Asculți Viva Traffic la Viva FM.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
5: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile
5: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașini.iași.
0: Viva FM! Viva FM!

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre o invenție mică, dar esențială pentru siguranța la volan. Ștergătoarele de parbriz. Dacă ai condus vreodată prin ploaie sau ninsoare, știi cât de importante sunt ștergătoarele de parbriz. Dar cine s-a gândit pentru prima dată la ele? În mod surprinzător, nu un inginer auto, ci o femeie de afaceri americană, pe nume Mary Anderson. Într-o zi friguroasă din 1902, ea se afla într-un tramvai din New York și a observat că șoferul trebuia să deschidă geamul pentru a curăța manual zăpada de pe parbriz. Mary a conceput un dispozitiv simplu, o lamă de cauciuc montată pe un braț metalic, acționată manual printr-un mâner din interiorul mașinii. A patentat invenția în 1903, dar producătorii auto ai vremii nu au fost interesați, crezând că șoferii nu vor folosi un astfel de mecanism. Totuși, în anii următori, pe măsură ce automobilele au devenit mai rapide și mai populare, ștergătoarele de parbriz au devenit indispensabile. În 1917, Charlotte Bridgewood a inventat primele ștergătoare automate, iar în anii 20, acestea au devenit dotare standard pe mașini. Astăzi avem ștergătoare electrice automate cu senzor de ploaie, iar tehnologia continuă să evolueze. Dar totul a început cu o idee simplă, care a făcut condusul mult mai sigur. Aceasta a fost Pastila de știință de astăzi. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim data viitoare pe aceeași frecvență.
0: Hituri de ieri și de azi la Viva FM.

0: Vreau să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
9: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
4: Mesaj de conștientizare.

DJ Project, privirea ta aici pe frecvențele Viva FM, 16:44. Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, dar nu am uitat să îți spun cam care sunt ultimele titluri de pe site-ul nostru vivafm.ro, de la secțiunea de știri din Iași. Îți spun chiar acum, cercetare medicală de amploare în România. Ieșenii sunt invitați să contribuie la prima hartă genetică a populației. Iată, dacă ți se pare interesant și vrei să contribui, găsești detalii pe site-ul nostru vivafm.ro. Îți reamintesc și faptul că Lucian Eva rămâne managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iași și că sunt lucrări de modernizare și consolidare la Colegiul Pedagogic Vasile Lupu din Iași și au ajuns la stadiul de 50%. Astea sunt doar 0,01% dintre informațiile pe care le găsești pe site-ul nostru vivafm.ro. Știi deja, pe noi ne găsești și pe Facebook și pe Instagram și pe TikTok Viva FM, inclusiv pe YouTube, acolo unde toate emisiunile tale preferate de aici de pe frecvențe sunt încărcate și pot fi vizualizate inclusiv în format video. 16:45. În continuare te las cu Harry Styles, American Girls.

0: singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50. România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei. Colosseum Tournament, ediția 50. Eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM! Viva FM! Trăiește-ți muzica!

0: Kiba FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Și uite așa, cu piesa asta îți spun la revedere, dar și cu promisiunea reîntâlnirii de mâine, tot aici pe frecvențele Viva FM, de la ora 13. Alina Batcu sunt și îți mulțumesc mult că ai fost aici pe frecvențele Viva FM. La fix vin știrile, până atunci te las cu Modern Talking, No Face, No Name, No Number, dar nu înainte de a-ți ura soare în afară pe cer, în viață și în planuri și neapărat urarea mea de toate zilele, să-ți găsești loc de parcare exact atunci când ai nevoie de el. Bye!

Bun găsit la știrile Viva FM. 10 migranți au fost opriți la frontiera de est a României, în zona râului Prut, într-o acțiune comună a polițiștilor de frontieră români și a autorităților din Republica Moldova. Doi dintre migranți au reușit să treacă ilegal râul și au fost depistați pe teritoriul României, în timp ce ceilalți 8 au fost opriți de autoritățile moldovene înainte de a ajunge în apă și de a încerca traversarea frontierei. Potrivit informațiilor din anchetă, intervenția a fost declanșată după ce au fost observate mișcări suspecte în zona de frontieră, iar polițiștii au acționat coordonat pe ambele maluri ale Prutului, în baza unui schimb operativ de date. Autoritățile precizează că acțiunea a permis blocarea întregului grup înainte ca acesta să ajungă în interiorul României, fiind evitată o trecere masivă ilegală a frontierei. În prezent se fac cercetări pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat și pentru a stabili dacă există o rețea de trafic de migranți care a facilitat deplasarea acestora. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile verifică traseul și modul în care grupul a ajuns în zona Prutului. O colecție importantă din patrimoniul Muzeului de Artă din Iași este expusă în aceste zile pentru public în cadrul unei noi prezentări dedicate unor lucrări semnate de nume importante ale artei românești. Expoziția reunește lucrări din patrimoniul muzeului care ilustrează evoluția artei românești moderne și contemporane și poate fi vizitată la Muzeul de Artă din cadrul Palatului Culturii din Iași. Vizitatorii pot vedea picturi, grafică și sculptură realizate de artiști consacrați selectate din colecțiile instituției. Reprezentanții muzeului spun că expoziția face parte din demersul de valorificare a patrimoniului și de aducere a acestuia mai aproape de publicul larg. Gică Hagi a transmis un mesaj în noaptea de după debutul său în al doilea mandat la echipa națională a României, în urma meciului amical încheiat la egalitate 1-1 cu Georgia, la Tbilisi. Regele a reacționat pe rețelele sociale, unde a vorbit despre revenirea sa la conducerea primei reprezentative după 25 de ani. Citez: o mare bucurie să revin pe banca echipei naționale a României după 25 de ani. Să avem convingere, credință și curaj că putem. Hai România, a transmis Gică Hagi. În partida de la Tbilisi, Georgia a deschis scorul imediat după pauză, însă România a restabilit egalitatea prin lui Munteanu, jucător format la Academia Hagi. Meciul a reprezentat primul test pentru noul selecționer în acest mandat. Tot în această partidă, mai mulți jucători tineri au debutat la echipa națională, printre care David Matei, Otto Hindrich, Matei Ilie și Andrei Borza, semn că selecționerul continuă procesul de întinerire a lotului. România va disputa următorul meci de pregătire pe 6 iunie împotriva Țării Galilor la București. Acestea au fost știrile Viva FM. Vă mulțumesc pentru atenție. Eu sunt Andrada Bartoi și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!

Show me.

0: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, festivalul copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Shotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
4: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
5: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
6: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
5: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
6: Hai să facem mașina lună!
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
9: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
7: Viva FM.
10: Viva Deep Vibes.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.

0: Orchid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
5: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM!
8: Viva Deep Vibes.

Găsit la știrile Viva FM. Ateneul Național din Iași invită publicul vineri, 5 iunie, de la ora 18, la Sala Unirii, la cea de-a 15-a ediție a proiectului Conferințe la Ateneu. Tema acestei ediții este Vinul și umorul, Păstorel Teodoreanu, iar invitat special va fi Damian Anfile. Evenimentul propune o incursiune în universul lui Alexandru Oswald Teodoreanu, cunoscut drept Păstorel, unul dintre cei mai importanți epigramiști și gastronomi români. Publicul va avea ocazia să descopere atmosfera Iașului de la începutul secolului trecut și farmecul perioadei Belle Époque. În cadrul conferinței, Damian Anfile va vorbi

posibilă preluare. În prezent, formația ieșeană se confruntă cu un lot restrâns de aproximativ 15 jucători sub contract, situație care complică serios pregătirile pentru viitorul sezon competițional. Reprezentanții clubului poartă discuții cu 3 potențiali investitori, însă deocamdată nu a fost anunțat niciun acord final. Oficialii speră ca una dintre variante să se concretizeze în perioada următoare pentru a asigura stabilitatea financiară și sportivă a echipei. În lipsa unui investitor, Politehnica Iași riscă să intre într-o nouă etapă de incertitudine, cu impact direct asupra lotului și planurilor pentru sezonul viitor. Portugalia a fost afectată miercuri de o grevă generală care a perturbat semnificativ transporturile, sistemul educațional și serviciile medicale. Acțiunea de protest a fost declanșată de cea mai mare confederație sindicală din țară, CGTP, în semn de opoziție față de reforma legislației muncii pregătită de guvern. Transportul feroviar a fost printre cele mai afectate sectoare. Compania de stat CP a suspendat majoritatea curselor regionale și de lung parcurs, iar metroul din Lisabona și-a oprit activitatea. De asemenea, traficul aerian a fost serios perturbat.

iar în spitale mai multe intervenții și consultații au fost amânate din cauza participării unor angajați la grevă. Sindicatele critică un proiect amplu de modificare a codului muncii, care vizează peste 100 de articole. Acestea susțin că reforma ar reduce protecția angajaților și ar favoriza formele de muncă precară, în timp ce guvernul afirmă că măsurile sunt necesare pentru creșterea productivității și stimularea economiei. Este a doua grevă generală din ultimele 6 luni în Portugalia, iar sindicatele avertizează că vor continua protestele dacă executivul nu renunță la reformele propuse. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.

0: vezi, cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Veșini, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută, că eu am sărășit?
4: Veșini, eu am dat așa puțin că nici nu-mi amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
3: Așa și?
4: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine, colo, pe canape, în fața focului.
5: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
6: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
7: Viva FM.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Biz, biz.
4: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
4: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
7: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
6: Mesaj de conștientizare.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Mesaj de conștientizare.
9: Viva FM.
6: Viva Deep Vibe.

0: vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50. Eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
1: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
0: Viva FM.
5: Viva Deep Vibes.

Bun găsit la știrile Viva FM. 10 migranți au fost opriți la frontiera de est a României, în zona râului Prut, într-o acțiune comună a polițiștilor de frontieră români și a autorităților din Republica Moldova. Doi dintre migranți au reușit să treacă ilegal râul și au fost depistați pe teritoriul României, în timp ce ceilalți 8 au fost opriți de autoritățile moldovene înainte de a ajunge în apă și de a încerca traversarea frontierei. Potrivit informațiilor din anchetă, intervenția a fost declanșată după ce au fost observate mișcări suspecte în zona de frontieră, iar polițiștii au acționat coordonat pe ambele maluri ale Prutului, în baza unui schimb operativ de date. Autoritățile precizează că acțiunea a permis blocarea întregului grup înainte ca acesta să ajungă în interiorul României, fiind evitată o trecere masivă ilegală a frontierei. În prezent se fac cercetări pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat și pentru a stabili dacă există o rețea de trafic de migranți care a facilitat deplasarea acestora. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile verifică traseul și modul în care grupul a ajuns în zona Prutului. O colecție importantă din patrimoniul Muzeului de Artă din Iași este expusă în aceste zile pentru public în cadrul unei noi prezentări dedicate unor lucrări semnate de nume importante ale artei românești. Expoziția reunește lucrări din patrimoniul muzeului care ilustrează evoluția artei românești moderne și contemporane și poate fi vizitată la Muzeul de Artă din cadrul Palatului Culturii din Iași. Vizitatorii pot vedea picturi, grafică și sculptură realizate de artiști consacrați selectate din colecțiile instituției. Reprezentanții muzeului spun că expoziția face parte din demersul de valorificare a patrimoniului și de aducere a acestuia mai aproape de publicul larg. Gică Hagi a transmis un mesaj în noaptea de după debutul său în al doilea mandat la echipa națională a României, în urma meciului amical încheiat la egalitate 1-1 cu Georgia, la Tbilisi. Regele a reacționat pe rețelele sociale, unde a vorbit despre revenirea sa la conducerea primei reprezentative după 25 de ani. Citez: o mare bucurie să revin pe banca echipei naționale a României după 25 de ani. Să avem convingere, credință și curaj că putem. Hai România, a transmis Gică Hagi. În partid de la Tbilisi, Georgia a deschis scorul imediat după pauză, însă România a restabilit egalitatea prin lui Munteanu, jucător format la Academia Hagi. Meciul a reprezentat primul test pentru noul selecționer în acest mandat. Tot în această partidă, mai mulți jucători tineri au debutat la echipa națională, printre care David Matei, Otto Hindrich, Matei Ilie și Andrei Borza, semn că selecționerul continuă procesul de întinerire a lotului. România va disputa următorul meci de pregătire pe 6 iunie împotriva Țării Galilor la București. Acestea au fost știrile Viva.

0: să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM. Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
5: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
6: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
7: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
8: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
9: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

living this world alone.

0: în mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
1: Mesaj de conștientizare.
2: 112, urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Viva FM.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
8: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
7: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
8: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

0: Găsiți, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școli, inclusiv în timpul pauzelor. Un proiect de modificare a legii educației propune reguli mai stricte pentru elevi, astfel încât aceste dispozitive să nu mai fie folosite pe întreaga durată a programului. Acum telefoanele sunt interzise doar în timpul orelor în învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Liceele pot decide fiecare unde și în ce condiții pot fi folosite dispozitivele mobile. Proiectul de lege care propune reguli mai stricte în privința folosirii telefoanelor se află acum la Camera Deputaților și îi vizează inclusiv pe elevii de liceu. Propunerea legislativă prevede și amenajarea unor spații speciale în care să fie păstrate telefoanele. Potrivit unui studiu recent făcut de Organizația Mondială a Sănătății, peste 22% dintre copiii români cu vârste între 11 și 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic atunci când nu au acces la telefon. Începând de astăzi, bolnavii cronici și oncologici vor beneficia din nou de concediu medical plătit integral după eliminarea unei prevederi care reducea indemnizația acordată unor categorii de pacienți. Printr-o ordonanță de urgență a guvernului era introdusă o regulă generală care prevedea că pentru fiecare certificat de concediu medical, prima zi va fi scăzută din indemnizație. Prin amendamentul susținut de mai multe partide, tăierea nu se mai aplică pacienților incluși în programele naționale de sănătate, inclusiv celor oncologici. Bolnavilor cu afecțiuni grave continue, concediilor pentru sarcină patologică și îngrijirea copilului bolnav, concediilor medicale acordate în regim de spitalizare. Parlamentul a aprobat acest amendament, iar președintele României a promulgat legea cu aplicabilitate de astăzi, 1 iunie. Folosite ca alternativă la fumatul clasic, care este interzis deja de 10 ani în spațiile publice închise, țigările electronice sunt aproape să fie restricționate. Senatorii au votat legea care oprește și utilizarea țigărilor electronice sau a dispozitivelor de încălzire a tuturului în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. Amenzile ar urma să fie la fel de usturătoare. Cu 40 de voturi pentru, 22 contra și 14 abțineri, senatorii au dat undă verde proiectului de lege care prevede interzicerea folosirii țigărilor electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tuturului și altor produse de inhalare fără ardere în spațiile publice închise, la locul de muncă, în mijloacele de transport în comun și în locurile de joacă pentru copii. Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege trebuie votat și de Camera Deputaților și promulgat de președinte. Sancțiunile vor fi aceleași ca și pentru cei prinși că fumează țigări clasice în spații publice închise. Persoanele care fumează în interiorul supermarketurilor, mall-urilor, restaurantelor, aeroporturilor, mijloacelor de transport, spitalelor sau școlilor riscă amenzi între 100 și 500 de lei, în timp ce proprietarii spațiilor publice închise care permit fumatul sunt sancționați și mai dur. Prima abatere se pedepsește cu 5.000 de lei, a doua cu 10.000 de lei și suspendarea temporară a activității. Iar la a treia abatere, amenda poate ajunge la 15.000 de lei, iar unitatea riscă închiderea sau alte sancțiuni administrative. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
0: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Shotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro. Mesaj de conștientizare.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
0: Mesaj de conștientizare.
3: Viva FM.
0: Deep Music.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
6: Viva FM.

0: mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Viva FM.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

think about what comes after or what came before.